0: Bralci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.

0: chance.
1: Vsi skupaj smo za.
2: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
3: Želim, želim, želim si da objem.
4: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili.

0: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
1: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
0: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
1: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
0: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
1: Narodni park Una, slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
1: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
1: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Dobro jutro, z vami je Matjaž Kitar.
1: Lepo, mirno nedeljsko jutro vam želim. Dobro jutro, ura je 7, Ptuj se pa počasi prebuja v nov dan, pa tudi ostali kraji. Upam, da kava že diši iz vaše kuhinje in da ste fajn spali. Začetek dneva bo res krasen, sončen, jasen. Izkoristite tole jutro. Trenutno imamo na Ptuju 18 stopinj, vlada pa že oranžno opozorilo za nevihto, te razmere so pričakovane predvidoma tam po 14. Tako da dopoldne še bomo imeli mirno, sončno. Jutri prav tako nekaj dežja, ampak glejte, o vremenu še bomo danes dosti govorili. Dajmo, prepustimo se najbolje dobri glasbi, pa gremo nazaj v zakladnico slovensko, slovensko popevko, takšno dobro se bomo prebudili. Pravzaprav takšno od Oto Pesnerja. Pa naj bo ta pesem povod v lep dan.

0: Skop. Vedno nas zanima, vsaj tiste, ki se bolj poglabljajo v svojo notranjost, kaj nam pravijo. Danes za ovne pravi, da bo zrno modrosti diplomacija. Prijatelji vam bodo pokazali pravo pot in s posebnim zaupanjem se odprete novih in drugačnim dogodivščinam. Biki, vi boste kovali pomembne načrte. Dan je ugoden za vsa umetniška opravila. Zavedate se, da se dobro vedno z dobrim vrne in pa štela bo sproščenost. Dvojčki, vas bodo privlačile novosti. Odlično se boste počutili med ljudmi in dan bo prinesel neko družabnost. Raki, mavrica upanja vam prinaša nova spoznanja. Popaziti boste morali na svoje zdravje. Nujno pa je, da vas sodijo, da vas vodijo svetle misli in pa da najdete globoko v sebi nek smisel. Levi, vas bo označevala trma. Trma, ki ima tako slabe kot dobre vidike. Pogovori bodo ključ do uspeha, kreativnost bo dobrodošla pri pripravi kulinaričnih dobrot. Za device piše, da vas bo sprostila narava, dogodki se bodo odvijali v pričakovani smeri, štele bodo prijetnosti. Za tehnice je Tadej Šink napisal, da barva dneva da bo mornarsko modra in dan obeta kopico v priložnosti na osebni ravni. Naklonjena vam bo tudi oseba nasprotnega spola. Za škorpione pravi, da bo rdeča nit dneva pogovor. Planetne energije vam bodo v osnovi naklonjene v ljubezni, spremljala vas bo tudi sreča in mnogo pozitivnosti. Strelci, vodijo naj vas svetle misli. Optimizem vam bo na stežaju odprl vrata do sreče in nedelja. Je primeren dan, da se sprostite in uživate v malenkostih. Kozorogi, pred vami bo dinamičen dan, kolo usode vam bo naklonjene v ljubezni, čas pa je, da se sprostite. Vodnari in vodnarke, dan bo označen po dinamiki. Postali boste zelo čustveni in občutljivi in pa naravna oblika meditacije bodo sprehodi po neokrnjeni naravi. Ribi, obeta se vam dan veselih ritmov, na pravilen način se boste znali prilagoditi in povedati svoje mnenje. In lepe besede bodo našle ključ do srca.
1: Horoskop na Radiu Ptuj pripravlja Tadej Šink. Lahko ga pokličete na 041-428-966.
0: 11:07, pa se vrnemo k glasbi. Marko Škugor in pa dobro jutro.

0: A se še sploh plača kuhati?
1: Kulinarični Q-center združuje najboljše. Domače jedi, okrepčevalnice na žlico in pice, prpiščanca restauracije Ancona.
0: Hitro, sveže in slastno.
1: Kraljevsko kosilo vsak dan. Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
2: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
3: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
2: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
4: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
5: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove, še nikoli videne in noro smešne komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem na poletnem gledališču Velika nedelja v soboto 13. in v nedeljo 14. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torek Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Lepo dobro jutro, še enkrat ob 7:30. Zunaj je krasno, sonce že prijetno greje, na Ptuju imamo trenutno že 19 stopinj, tam tudi v Ormožu 19, v Rogatcu 18, pa tudi v Mariboru imamo že 19 stopinj. Danes koristite, dopoldne bo sončno in toplo, popoldne pa se zna pri nas že na severovzhodu malo svižiti, kakšna nevihta bo nastala, tudi proti večeru bo verjetnost še večja. Tudi jutri ne bo dosti boljše, čak nas takšen spremenljiv ponedeljek z mestnimi plohami. Pa še na ceste poglejmo, na štajerski avtocesti za enkrat ni posebnosti, raz dan pri konicah imamo nekaj ovir, promet pa teče tekoče, tudi lokalne ceste okoli Ptuja, Ormoža in Rogatca so mirne, brez zastojev ali delovnih zapor, ki bi vam kvarile nedeljsko jutro. Če ste kje na poti, vam želimo varno, če opazite kakšne posebnosti, pa nam jih sporočite. Na nič 80 13 nič 2, pa varno vožnjo.
2: Dobro jutro, z vami je Matjaž Kitar.
1: Lepo dobro jutro, vam pravimo, dan je, ko bi morali pokati od energije, kaj ti doma smo. No, nekateri delamo, ampak tudi bi morali pokati od energije. Pa včasih se nam pa zgodi, da se zbudimo malo zmatrani, malo zlamani, malo utrujeni, čeprav smo spali celo noč, brez skrbi, niste edini. Tudi meni se to zgodi in ja, danes sem malo zlamen. Čez kakih 2 minuti bomo preverili, kaj narediti v takem primeru, da se hitro prebudimo, da hitro zaženemo nov dan. Zdaj pa čas za nekaj legendarnega. Skočimo v leto 1965, studio Abbey Road, Paul McCartney je takrat stopil pred mikrofon sam. Z akustično kitaro, godalnim kvartetom nastala je ena najbolj prepoznavnih pesmi v zgodovini Beatlesov. Največkrat prirejena skladba vseh časov. Yesterday, za lepši začetek dneva. Uživajte.

10 čez pol 8, nekaj modernega, Coldplay, no kot se vam obljubil prej, da preverimo, zakaj se pa včasih zbudimo malo zlamani. No, moja izkušnja je, danes malo zlaman, včeraj je bila sobota, dišalo je požaro, bil je rojstni dan, bil sem tudi tisti, ki je mogel pripraviti nekaj, seveda moja žena je zelo pomagala, jaz sem pomagal, no bom, da ne bo kaj narobe razumljeno. V glavnem, tamal je imel rojstni dan, pekli smo čevape, pripravljali, malo smo spili, nazdravljali, potem pa je treba bilo pospraviti, malo so jetra mogla po noči delati, malo bolj, da je telo zjutraj se prebudilo takšno, kot se je, dehidrirano. In pravijo, da se tega rešiš preprosto. Zjutraj pozabi na mehurčke in sladke pijače, nalij si kozarec navadne vode, stisni van limono in dodajte čisto majhni ščepec navadne soli. To vam pa je vrne minerale, nisem probal, bom pa verjetno mogo. Po noči ste zgubili veliko mineralov, oziroma sem zgubo. Druga stvar pa je, vem, da v hladilniku še diši po včerajšnjih čevapčičih, nekaj je ostalo, moram jih pustiti pri miru. Ba je, danes raje kakšna topla nedeljska juha goveja ali kokošja, to bo pobožala želodec, pa kakšna banana raje, ki ima veliko kalija, pa še ena pomembna stvar. Nikar naj ne ležimo v takšnem stanju cel dan na kavču. Vemo, da vleče, vemo, da se nam ne da, ampak kaki kratek sprehod na svežem zraku dela čudeže. Ni nujno, da fejst, ampak malo kisika, da se prebudimo. S kako kavo pa tudi nežno. Kava in pa voda zraven. Glavno je, da ne dehidriramo še naprej. Kako pa vi rešujete take težave, če imate kaki pameten nasvet, mi kar nekako sporočite. No, sedaj pa kar naprej. Nadaljujemo z dobrim ritmom našega Magnifica in Silvio. Dobro jutro.

0: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Predsednik Aluminija Robert Koderman poudaril, ne bomo razmetavali z denarjem. Kamp Atletika Madrida obogatili s trenerskim seminarjem. Na Sandijevem memorialu številni mojstri futsala. Ptujski jadralci postavljajo nove mejnike.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
3: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
2: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
4: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Food Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Food Center, tvoj športni dom.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
1: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
8: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
8: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
8: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
8: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, nič 2, 749, 32, 82.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 8. Dobro jutro. Žetalski župan Matjaž Kopše je ob petkovem obisku ministrice za okolje in prostor Polone Rifel in ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzane Lep Šimenko povedal, da so bili po torkovem nočnem neurju v sredo še dodatno prizadeti. Med drugim jim je plaz odrezal pomembno lokalno cestno povezavo proti Majšperku. Znova je poudaril, da je škoda v občini večmilijonska, so pa odzivi strani države hitri. V četrtek sem prijel tudi klic predsednika vlade, tako da res računamo na pomoč. Je dejal Kopše in povedal, da morajo do jutri sporočiti preliminarno oceno škode. Občina Ormož je včeraj v okviru festivala vin degustacije Jeruzalem Slovenija obeležila dan turizma. Občine Ormož v okviru dogodkov je potekala podelitev licenc prvim grajskim vodnikom za grad Ormož. Javni zavod za turizem, kulturo in šport je letos izvedel prvo usposabljanje za grajske vodnike, ki ga je uspešno zaključilo 26 kandidatov. Vrhunec dogodka je bila razglasitev najturističnega podjetja občine Ormož 2025, ki ga je prijelo podjetje Vinski raj Glavinič. Podjetje Lumar je letos prejelo najvišje priznanje certifikata Green Star, vseh 5 zvezdic, ki jih podeljuje CER partnerstvo za trajnostno gospodarstvo. S tem se Lumar uvršča med zelene zvezde in najbolj trajnostno usmerjenega podjetja v Sloveniji ter potrjuje dolgoročno zavezanost trajnostni gradnji in odgovornemu poslovanju. V Lumarju verjamejo, da bodo prihodnost gradili trajnostni, energetsko učinkoviti in tehnološki napredni objekti iz lesa. Zato trajnosti ne razumejo kot trenda, temveč kot odgovornost do okolja, ljudi in prihodnjih generacij. Prijetih 5 zvezdic Green Star nas dodatno motivira, da ostajamo med vodilnimi promotorji trajnostne lesene gradnje in zelenega prehoda v Sloveniji, poudarja direktor in lastnik Marko Lukič. To je bil lokalni utrip ob 8.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Nedeljsko jutro je čudovito in sončno, toplo, sonce že prijetno greje, naše kraje okrog 18 stopinj imamo, tudi v Mariboru je krasnih 19 stopinj, ja, Ptuj ima pa 18, kot sem rekel, dopoldne bo čudovito, zato lepo idite malo ven, popoldne pa zna za se malo svižiti in priti do kakšne plohe ali celo nevihte v popoldanskem času. Jutri bo potem spremenljivo s plohami, zato današnje sonce res izkoristite.
7: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le 2 odrasli osebi, do 2 otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
2: Še na ceste poglejmo, ja, okvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti med Lenartom in Pesnico proti Mariboru. Nekih drugih ovir ni opaziti, hvala Bogu, drugače štajerska avtocesta je rahlo ovirana, kajti promet med slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Ostalih posebnosti ni radarskih kontrol zaznati, če jih vi opazite, pa nam kar sporočite na 080 13 02. Želimo vam mirno in varno vožnjo.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
10: Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
2: 5 čez 8 je, tako prva ura nedeljskega druženja je že za nami, lepo nam gre, kaj ne? Čez nekaj minut pa vam zaupam, kje se bomo lahko družili to sredo. Čaka nas nekaj zares lepega. En dobrodelni koncert, druženje v amfiteatru Ptuj, Terme Ptuj. Z nami bodo, kdo boste izvedeli in zraven še srčna zgodba. No zdaj pa, dobra glasba in družba Radija Ptuj.

0: Vsi skupaj smo za.
1: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
2: 13 minut čez 8 je in obljubil sem vam, da vam zaupam nekaj lepega. Nekaj, kar nam bo vsem ogrelo srca. In to sredo sicer 17. junija se namreč pripravlja nekaj posebnega. O termah Ptuj bo odmeval smeh, druženje, cel dan se bodo tam družili naši najmlajši in tisti malo starejši. To so prijatelji iz lokalnih društev Sožitje, pa iz Zveze prijateljev mladine in naših centrov za socialno delo. Skratka, ljudje, ki jim življenje morda ne prizanaša vedno, zanje bomo ustvarili en dan, ki ga ne bodo pozabili. To je že tradicionalno, to je potem čofotanje cel dan, igranje in druženje. Najlepši del dneva pa prihaja popovdne. Ob 5 se namreč selimo v amfiteater Term Ptuj in tam se jim pridružimo vsi mi. Vsi skupaj bomo zapeli, za dobrovoljo bosta poskrbela Dejan Vunjak in ansambl Upanje. Veste, to bo top energija, vstopnine ni, nič ne stane, potrebujete samo dobrovoljo in pridite, da našim prijateljem pokažete.

kažemo, da niso sami, da smo res vsi skupaj za. Sreda ob 5. popoldne, Terme Ptuj, se vidimo. Zdaj pa Dejan Vunjak danas že zdaj malo ogreje. Uživajte!

0: Hrustljava, sočna in noro okusna.
1: Q-center, ulična hita. Božanski polnjeni krompir s Pat King in najbolj hrustljav ocvrt piščanec Tajkun Fried Chicken.
0: Pridi po svojo najbolj kul malico.
2: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
3: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhat.
2: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
3: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
2: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
3: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
3: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
2: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
3: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
2: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
4: Vsi skupaj smo za.
5: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
6: Želim, želim, želim si dal.
0: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambel Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Taldum in Xerox.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
8: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
9: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
10: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

Tri minutke pred pol deveto z Manco Špik, ja, še nekaj minut nas loči do vremena, potem pa še najprej pa torej italijanska uspešnica Ricci Poveri, Sara, Perché ti amo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Ura je pol devetih in hitro pogledamo, kakšen vremenski dan je pred nami. Trenutno je še zunaj krasno in toplo, na Ptuju, Ormožu, Rogacu, Žetalah, Mariboru, posod je po 21 stopinj. Tale nedeljski začetek je res sončen in topel, temperature bodo šle do 30 stopinj čez dan, ampak pozor, popoldne se bo od severa začelo oblačiti, pri nas na severovzhodu bodo začele nastajati tudi plohe ali nevihte. Zvečer se bodo razširile najprej naprej v notranjost in pozor, popoldne in zvečer lahko lokalno nastane tudi kakšno močnejše neurje, zato le spremljate vremensko napoved, tudi nebo, če boste kje zunaj ali pa če boste morali še kaj pospraviti, pripraviti. Po noči se bo potem vreme umirilo, jutri bo spremenljivo in precej bolj sveže, namesto 30 jih bomo namerili le okoli 23 stopinj. Padla bo tudi kakšna ploha jutri, se pa poletje vrača že v torek in sredo, ko bo spet več sonca in topleje. Na ceste poglejmo, Štajerska avtocesta je nekako mirna, promet teče tekoče v obe smeri, razen pri Slovenskih Konjicah, tam je še vedno med Dramljami in Slovenskimi Konjicami po enem prometnem pasu promet. Ostalih posebnosti ni opaziti, razen ovira, pokvarjeno vozilo, ovira promet na pomorski avtocesti na razcepu Dragučova v smeri Lendave proti Mariboru. Še poglejmo, če je kakšna radarska kontrola, radarske kontrole. Ni opaziti, če vi opazite kakšno, pa nam sporočite na nič 80 13 nič 2. Mi vam želimo varno vožnjo.
2: Vaša vikend družba je Matjaž Kitak.
1: Tako, uradni del, torej glede vremena in cesti, imamo pod streho. Kljub tistim popoldanskim oblakom, ki jih napovedujejo vremenoslovci, je zunaj trenutno res krasna nedelja. Sonce sije, kava diši, če se prebujate, nikamor se ne modi. Zato ne razmišljamo preveč o nevihtah. Uživamo v tem trenutku, ki ga imamo zdaj. Nadaljujemo z odličnim ritmom, ki vas bo držal po konci v tem dopoldnevu. Ostanite z mano in pa z kvatropirci. Dobro jutro.

0: Preživite vikend ob Uni, Bihać in Banja Luka.
1: Prihaja počasi konec junija, ja, ko bomo šli skupaj nekam uživati. Zakaj pa ne? 27. in 28. junij se odpravljamo na izlet skupaj z radijom Tednik Ptuj. Preživite vikend v naši družbi. To bo vrhunec po nacionalnem parku Una. Tam, to je pa res lepo mesto, Banja Luka pa Una. Tu boste doživeli naravne znamenitosti, pa tudi kulinarične. Tako da tradicija, kjer živi še vedno iz tistega vsakdanjega vaškega življenja, ogledali si boste stare hiše, začutili tisto toplino preprostega življenja, kot je nekoč povezovalo ljudi. V glavnem, samo za 245 evrov, po avtobusi se polnijo, hitro pokličite, saj veste, rezervacije se sprejemajo v turistični agenciji Sonček na Ptuju na številki 02 749 32 82. Tako da program prvi dan, drugi dan, dvodnevni izlet, polno bo dogodivščin, pridite. Vse veste, to bo ful zanimivo, kaj ste vedeli, da je, na primer, eno zanimivost vam izdam. Tisti štrbački buk je 25-meterski slab. In tam se boste sprehodili. Banja Luka je znana kot mesto številnih kostanjev, zelenja in lepih žensk. Pa tudi Bosna znana po številnih znanih glasbenikih. Dajmo se enega privoščiti kar zdaj. Zdravko Čolić, ste vedeli, da on tudi prihaja iz Bosne. Ti si mi v krvi, naj vam to jutro prebuja srce.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
2: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
3: Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila in Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je zamenjavo. Avtohiša Terbuc.
0: Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7A zraven TV-ja na Ptuju.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Slabih 5 minut nas loči še do 9. ure in novic. Preden pa preverimo, kaj je novega doma in po svetu, gremo v en tak športen, poskočen ritem. Ravno sem namreč na telefonu videl, kdo so po noči postali. Prvaki košarkarske lige NBA. Dramatična noč vam izdam takoj po novicah. Zdaj pa tista prava lahkotna nedeljska. Mango Jerry.

0: Danes se bo sklenila največja kolesarska prireditev pri nas, 45. maraton Franja. Švicarji odločajo o omejitvi števila prebivalstva. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ljubljana z okolico bo danes gostila še glavna izziva za rekreativce na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji, 45. maratonu Franja. Start velikega maratona, ki bo dolg 156 km, je ta trenutek pred BTC Cityjem. Čez uro in pol bo od tam startal tudi mali maraton, 97 km. Po doslej zbranih prijavah se bo velikega maratona udeležilo dobrih 1200, malega pa nekaj več kot 1700 kolesarjev in kolesark. Zaradi kolesarjev Kolesarskega maratona bo oviran promet na številnih lokacijah v Ljubljani in okolici. Švicari danes na referendumu glasujejo o pobudi za omejitev števila prebivalstva. Predlagatelji se zauzemajo za to, da se število prebivalcev države do leta 2050 omeji na manj kot 10 milijonov. Glede na zadnje ankete so v rahli prednosti nasprotniki pobude, ki jo je predlagala skrajno desna švicarska ljudska stranka. Svetovno prvenstvo v nogometu, ki se odvija v Ameriki, Mehiki in Kanadi, je v polnem razmahu. Brazilska nogometna reprezentanca je za uvod svetovnega prvenstva v skupini C v New Yorku remizirala proti Maroku z 1-1. Medtem ko je v isti skupini Škotska v Bostonu s težko prigarano zmago proti Haitiju skočila na vrh razpredelnice. V uvodnem krogu pretekmovanja v skupini D so ZDA 4-1 premagale Paragvaj. V Vancouveru pa sta se pomerili Avstralija in Turčija. Lista se z rezultatom 2-0. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in vihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem na slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.

0: Stanje v gibanju, Hervis.
1: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Še na ceste poglejmo ob 9. Na lokalnih cestah poteka vse mirno in tekoče. Naprimer ovira je v Podlehnik, Žetale, Rogatec. V Žetalah je popolna zapora zaradi posledic neurja. Drugače proti Desterniku, proti Hajdini, normalno vse prevozno. Tudi proti Ormožu ni zastojev, ni ovir, na avtocesti pa je, kaj tukaj piše, da je okvarjeno vozilo, ki ovira promet na pomorski avtocesti proti Mariboru med Lenartom in Pesnico, ni pa radarjev in kontrol opaziti. Če jih vi opazite, kaj pa nam sporočite? Na nič 80 13 02. Varno vožnjo.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z do 10-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
0: Vaša vikend družba je Matjaž Kitak.
1: Tako je, obljubil sem vam športno novico jutra, če ste ljubitelji košarke, če še niste uspeli preveriti telefona, če z lužo je bilo po noči neverjetno dramatično in Liga NBA ima nove prvake. Po dolgih 53 letih so na vrhu spet New York Knicksi. Ja, Brunson in ekipa so po noči dobili tisto odločilno 6. tekmo. 4 zmage, v New Yorku pa danes bo verjetno padlo mesto od slavja. Mi pa nadaljujemo v tistem pravem lahkotnem nedeljskem jutru in pa dajemo si privoščiti malo te slave. New York, New York, že včeraj je odmevalo tam po Ameriki.

0: Dva nova tobogana osvežitve na Ptuju.
1: Glamour bar, osvežilne pijače.
0: Sladki kotiček, kurtoš s sladoledom in svežim sadjem.
1: Q-center Ptuj.
0: Ko se ti zvrti od osvežitve.
1: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
0: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
0: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
0: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
0: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
2: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Super jutro na Radio Ptuj.

Ure je že koliko? Ja, tu kaže 8 minut do pol desetih in dajmo nekaj o nogometu. Saj veste, zdaj čas svetovnega prvenstva, govorimo tisti pravi nogometni nori in čez lužo se že brca na polno svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Če vam vržem samo nekaj norih številk, letos prvič na prvenstvo igra kar 48 reprezentanc, 48 držav, odigrali bodo neverjetnih 104 tekme. Vse skupaj pa poteka v treh državah. Ameriki, Kanadi in Mehiki. Pravi logistični zalogaj je to. In kaj nas danes čaka v nedeljo, 14. Nekaj kar posrečenih dvobojev bo, zvečer po našem času igrajo Nemci in nasprotnik mali eksotični Karakao. Ja, tisti otok v Karibih, slabimi 160 tisoč prebivalci, danes igrajo proti štirikratnim svetovnim prvakom, Nemci ali Karakao, za koga navijate. To bo res zanimivo videti. Ob 19. Kasneje pa igrajo še Nizozemci proti Japoncem in pa slonokoščena obala proti Ekvadorju. Skratka, dolg čas nam danes ne bo. Boste kaj spremljali? Ali boste raje kaj drugega gledali, to je vaša odločitev, no pa dajmo si privoščiti čez zdaj eno tisto, ki pa tudi malo je obarvana, zelo je obarvana z nogometom, kajti se spomnite filma Montevideo in Magnifico je napisal vse tiste skladbe, čustvene, izjemne, ki napovedujejo ta film. In takrat se je dogajalo, 1930 opisuje film dogajanje, svetovnega prvenstva v nogometu, ko je Jugoslavija zastopala naše barve. Pa naj bo tudi to, ki napoveduje to. Čudovita pesem.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes. Napovedujemo, torej še vedno imamo nekaj sonca, pa tudi to temperature so prijetne, 23 jih imamo na Ptuju, je pa res, da v popoldanskem času pa napovedujejo vremenoslovci tudi oranžno opozorilo za nevihto. Te razmere so pričakovane namreč tam od 14. dalje. Tudi rumeno opozorilo velja zaradi poplav, možnih poplav ponekod, tako da previdno spremljajte vremensko napoved. Danes bo torej popoldne lahko kakšna nevihta. V notranjosti države bodo nastajale tudi krajevne padavine po noči, sprva tudi nevihte. Jutri bo prevladovalo pretežno oblačno, tudi še bodo nastajale kakšne krajevne plohe, potem pa se bo v torek spet malo posončilo, pa v sredo nekoliko bolj jasno, tako da to moramo zdaj dati skozi. Kakšno pa stanje na ceste, poglejmo. Na cestah se pa dogaja takole. Mirna nedelja je, še vedno ni pretiranih ovir. Imamo okvarjeno vozilo tam na primorski avtocesti, če se slučajno kdo tam vozi in nas posluša, drugače pa radarske kontrole, jih ni zabeleženih, promet poteka brez posebnosti tudi na lokalnih cestah. Če vi opazite, kakšno posebnost, smo tukaj na nič 80 13 nič 2.
2: Vaša vikend družba je Matjaž Kitak.
1: Ja, tako je, nedeljsko dopoldne gre naprej v svojem mirnem ritmu. Če ste kofetari, ste ziher že spili svojo kavo ali pa jo šele srkate, drugače pa kakšen čaj tudi, čeprav je poletje, pa še za tiste, ki imate radi čaj. Če ste pri zajtrku, vam želim dober tek, čez nekaj minut pa bomo voščili vašim slavljencem. Razmislite, koga imate v mislih, ki danes praznuje na 14. junija, pa pošljite kakšen SMS in mi z veseljem voščimo vašim slavljencem. Dobro jutro!

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Torej, danes je 14. juni in vse najboljše, dragi slavljenci, ki praznujete na današnji dan. Vi pa voščite Francu Gabrovcu iz Dobrine. Svoj 52. rojstni dan ima, danes praznuje tudi Olga Golob iz Podvincev, pa 40 let ima Borut Hvalec iz Pristave 39 pri Cirkolanah. Vse najboljše tudi Andreju Topolovcu iz Markovcev 73 praznuje svoj 60. rojstni dan. Praznuje pa tudi še voščite Borutu Hvalcu iz Pristave pri Cirkolanah. Borut Hvalec, vse najboljše tudi Lojze Gruškovec 25 Cirkolan. Aha, Lojze iz Gruškovec. Zdaj ne vem, če to priimek ali je to kraj. Gospod ali gospa je napisal Lojze Gruškovec 25 Cirkolane. Tako da vse najboljše Lojze. Lojze Jurgec, evo, še priimek je tukaj zraven. Vse najboljše Lojze Jurgec še enkrat iz Cirkolan. Danes praznuje tudi Anica Bašil iz Vičancov 79, pa danes ima rojstni dan tudi Janja Elšnik iz Latoličja, pa potem Dejan Šmigoc ima rojstni dan iz Puhlje pri Ptuju, praznuje pa tudi Janez Gabrovec iz Velike Varnice 128, vse najboljše Peter Kokot in Mihaela Kokot, pa vse najboljše še enkrat Borutu. Borut Hvalec iz Pristave praznuje pa svoj 40. rojstni dan. In še enkrat voščimo Francu. Franc Gabrovec iz Dobrine ima rojstni dan. To je pa v tem trenutku prvi del slavljencev in jim podarjamo tole pesem. Potem pa po pesmi in oglasih pa še drugi del slavljencev pride na 14. junija, ki praznujejo. Modrijani so pa tukaj. Sreča je v naju za vse slavljence.

0: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
1: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
0: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
2: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
3: Član skupine Top Dom, trgovina Pomlad, Gereča Vas.
4: Vse za gradnjo, od temeljev do strehe.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.
9: Oddaja Življenje z naravo na sporedu vsak tretji torek v mesecu. Oddaja omogoča Avena, trgovina za zdravo življenje.
10: GP Projekt Inc. s 25-letno tradicijo izvaja vse vrste gradnje na področju visokogradnje. Dosegljivi so na telefon 02-795-23-61. Spletna stran gp-projekting.si.
11: V Štajerskem tedniku.
12: Kako hitro bodo roboti zdravili demenco in cepili drevje? Kako so Trojičani povozili dogovor županov in ohranili prejšnjo ceno pomoči na domu? In za katere projekte se bodo prednostno zavzeli naši trije poslanci?
13: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Pa preverimo, kdo ima še 14. junija rojstni dan in mu želite voščiti. Naslednji je Alojz Zajšek iz Ljubstave. Naslednja je tudi Monika Pintarič iz Slovensko-Goriške 1 Ptuj. 35 let praznuje Monika. Vse najboljše Janezu Gabrovcu iz Velike Varnice 128 in Dejanu Šmigocu, ki ima rojstni dan iz Puhlje pri Ptuju. Še eno voščilo za Janeza Gabrovca iz Velike Varnice 128 in pa vse najboljše Jani Elšnik, ki ima rojstni dan iz Zlatoličja. Danes pa praznuje tudi Franc Gabrovec iz Dobrine in pa še Alojz Zajšek iz Ljubstave je prejel eno voščilo. Preverimo še, če je prišlo kakšno v zadnjem času. To pa je še za Franca Gabrovca iz Dobrine. Vsi slavljenci, tudi tisti, ki niste bili omenjeni danes in imate rojstni dan, vam želimo prijetno nedeljo in lepo praznovanje.
0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 10. Dobar dan. Občani lahko zaradi nastale škode po neurju vložijo vlogo za izredno denarno pomoč zaradi višje sile. Vlogo lahko oddajo na Centru za socialno delo Spodnje Podravje. Na Center za socialno delo se lahko obrnejo tudi vsi, ki zaradi posledic neurja potrebujejo prvo socialno pomoč ali psihosocialno pomoč. Občina Kidričevo je bila uspešna na razpisu za sofinanciranje opozorilnih sistemov COPS, AFNA, Zebra, Light v okviru akcije Skupaj za večjo prometno varnost, ki jo izvaja podjetje Tenzor v sodelovanju z zavarovalnico Triglav. Novi opozorilni sistem je nameščen na prehodu za pešce na Tovarniški cesti. Sistem z aktivnim opozarjanjem voznikov povečuje vidnost pešcev in prispeva k večji varnosti vseh udeležencev v prometu v občini Kidričevo, kjer si prizadevajo za varnejše prometno okolje in izboljšanje prometne infrastrukture. V občini Dornava potekajo prireditve ob občinskem prazniku. Osrednja slovesnost s podelitvijo občinskih priznanj bo danes ob 16. uri v veliki dvorani večnamenskega centra Dornava. To je bil lokalni utrip ob 10.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Zunaj se še segreva, trenutno imamo na Ptuju 24 stopinj. Izkoristite to dopoldansko sonce. Popoldne bo od severa začela naraščati oblačnost. Pri nas na severovzhodu bodo začele nastajati tudi plohe ali nevihte. Zvečer se bodo širile še naprej v notranjost države. Lokalno lahko nastane tudi kakšno močnejše neurje. Zato popoldne le previdno, če boste zunaj. Jutri bo potem spremenljivo in precej bolj sveže, do 23 stopinj samo, v torek in sredo pa se poletje že vrača z več sonca.
7: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le 2 odrasli osebi, do 2 otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
2: Nedeljsko dopoldne teče tudi na cestah v normalnem ritmu. Štajerska avtocesta je tekoča brez posebnosti, tudi lokalne ceste okoli Ptuja, Ormoža, Žetal in proti Mariboru so mirne, nikjer ni zastojev ali delovnih zapor. Če jih opazite pa vi, nam pa seveda sporočite na nič 80 13 nič 2. Mi smo tukaj in želimo vam varno vožnjo.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
10: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
2: Lep dober dan, že ob 10. Mnogi že verjetno razmišljate o nedeljskem kosilu, no drugi pa, če že sanjarite malo o dopustu, tja, kjer je morje toplo ali sonce nikoli ne zaide, no Pero Lošin in Sokoli imajo tole nedeljsko obarvano pesem. Pravijo namreč, greva punca v južne kraje, pa gremo tudi mi za 3 minute.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Najprej obvestilo komunalnega podjetja Ptuj, ki obvešča porabnike vode, da bo v ponedeljek 15. torej jutri 15. junija od 8. do 14. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodooskrbnem cevovodu prekinjena dobava vode na lokacijah Jurovci, Popovci, Zgornja Pristava in Bolečka vas. To bo jutri, torej v ponedeljek, med 8. in 14. uro. Prosijo za razumevanje. Naslednje obvestilo pa je obvestilo za krvodajalce, kajti območno združenje Rdečega križa obvešča o naslednjem odzemu krvi, ki bo v torek 16. junija za zaposlene na TPV Ptuj. Torej, to je vse glede krvodajalske akcije, kar še morate biti pozorni je, da se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124 med delovnikom od 8 do 15 ure. Torej, še na eno obvestilo imamo za vse ljubitelje knjig, ki si radi sposojajo knjige v potujoči knjižnici. Bibliobus vas obišče tudi v ponedeljek, torej jutri in sicer za društvo upokojencev Muretinci med 10. in 11. uro, potem pa se ostavi bibliobus v Markovcih pri osnovni šoli med 12. in 13. v Bukovcih pri gasilskem domu med 13.10 in 13.40, potem nadaljuje pot v Stojnce pri Vaškem domu, se ustavi med 14. in 15. Potem si lahko knjige sposorite na naslednji postaji v Sobetincih pri gasilskem domu, to je med 15.30 in 16. uro. Potem pa se še ostavi v Borovcih pri gasilskem domu med 16.30 in 17. uro.

0: Za vse ljubitelje knjig je jutri možnost, da ustavite bibliobus.
1: Radio Ptuj.
2: Vsi skupaj smo za.
1: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
3: Želim, želim, želim si da obje.
4: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. juni ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Taldum in Xerox.
5: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
6: Potrebujete tesarske in zidarske storitve? Pokličite nas na telefon 031 645 618. Lesko, Simona Lešnik, SP Destrnik.
4: Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino VD Mont na Dornavski cesti 7a, zraven TV-ja na Ptuju.
7: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
8: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
9: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
8: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
9: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
8: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
9: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
8: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
9: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
8: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
9: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
8: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
10: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove, še nikoli videne in noro smešne komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem na poletnem gledališču Velika nedelja v soboto 13. in v nedeljo 14. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
1: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Ura je že pol enajstih, krasno nedeljsko dopoldne še imamo vedno, še vedno je toplo, 24 stopinj imamo, fajn se je segrelo. Tu pa tam se že pojavlja kakšen oblak, ampak prevladuje še vedno sončno vreme. Čez dan ne bo takole, popoldne se bodo namreč od severa začeli pojavljati pogostejši oblaki, pri nas bodo začele nastajati tudi plohe in nevihte. Zvečer se bodo razširile naprej v državo, lokalno lahko nastane tudi kakšno močnejše neurje, previdno jutri pa bo še vedno spremenljivo, ampak precej bolj sveže, nekje do 23 stopinj, potem v torek in sredo pa se že poletje malo vrača. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti promet poteka tekoče brez posebnosti. Tudi lokalne ceste okoli Ptuja, Ormoža in proti Mariboru ni nekih zastojev opaziti in posebnosti. Poglejmo, če še kakšna radarska kontrola, ki je ni radarskih kontrol. Če vi opazite kakšno posebnost ali pa kontrolo, nam pa prijazno prosim sporočite. Tukaj smo na nič 80 13 nič 2. Želimo vam varno vožnjo.
2: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
1: Ja, takole je, skupaj smo, uradni del imamo pod streho glede vremena in cest, gremo pa zdaj ven krasen delovni ritem z legendarno Dolly Parton, ki pravi od 9 do 5, 9 to 5 za super dobro voljo. Ampak še nekaj, takoj po pesmi oziroma po dveh, pa bom potreboval vašo pomoč. Nekaj raziskujem, včeraj je bil vikend, žar je bil in zdaj imam pa na tleh tam na tistem novem kamnu, lepi flek, ker mi je špricnilo, ko sem peko, mast madež, kak za vraga zdaj to v stran spraviti, ne vem. Raziskujem, pa vam potem zaupam, kaj sem že uspel ugotoviti, če ima kdo kakšen nasvet, pa prosim. Zdaj pa Dolly Parton in potem se slišimo.

Ura je 38 čez 10, to pomeni 8 minut čez pol 11, in kot sem že prej dejal, imam eno prošnjo zdaj za vas. Hvala, večina nas pravi, pozabite na navaden cet in sodo bikarbono. Glejte, problem je včeraj bil, ker sem peko, ne, pa mi je padel madež, pač je špricnilo na kamen, zdaj pa je masten flek in ne gre v stran. Bral sem, kako zdaj to odstraniti. Ena zadeva je cet in soda bikarbona, to ni pomagalo, drgnjenje z vrelo vodo ni pomagalo, tam še piše metoda z VD-40, če so madeži še vedno vidni. Ne vem, to imam, da še probam, postim 15-20 minut, tak piše opijanje, potem z neko snovjo čez lužico VD-40, takoj posujte debelo plast sode bikarbone, kruznega škroba ali mačjega peska, da bo to posrkalo mešanico topila in maščobe iz kamna in naj pustim delovati vsaj eno uro, na to pa pometem. Pa potem končno pranje, z vrelo vodo, pa s cetom in še probam ščohat s kakšno krtačo. Če pa to vse ne pomaga, pa še en na svet piše, uporabite tehnični bencin ali aceton, to je zadnja možnost. Če made še vedno vztraja, pa s kakim kamen ščistim z, kaj? Aha, ščistim acetonom. No, v glavnem 30 minut naj to pustim in potem se topilo izhlapi. Upam, da bo to danes uspelo, ker sem čist nove kamne položil. Pa bom potem kar malo imel en časa pauze z čevapčiči, če mi ne bo to uspelo. No, pa naj ne bo pauza z dobro glasbo, naj ne bo pauze, tukaj imamo že čevapčiče in Corradota ter Brandija.

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: Tvoj stari avto ti prinese 1000 evrov. Tvoj novi Renault Captur stane 18.290 evrov. Vmes je samo ena odločitev. Renault Captur, avtohiša Trbuc.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Minus 4 kg v 2 tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
5: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
6: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Odkada znam,

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Trump danes praznuje 80. rojstni dan. Britanci zasegli tanker iz ruske senčne flote. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobac-Krže. Ameriški predsednik Donald Trump bo svoj današnji 80. rojstni dan obeležil s prireditvijo dvobojev v mešanih borilnih veščinah pri Beli hiši. V ta namen so organizatorji na južni trati postavili areno za več tisoč ljudi. Predsednik, ki je konec februarja sprožil vojno z Iranom, je na novinarsko vprašanje, kaj si želi za rojstni dan, odgovoril, da si želi mir na svetu. Sicer pa njegova osrednja vizija ostaja to, da bi Ameriko spet naredil veliko. Britanske sile so danes v Rokavskem prelivu zasegle naftni tanker iz ruske senčne flote, je sporočilo britansko obrambno ministrstvo. Potrdili so, da gre za prvo tovrstno operacijo pod vodstvom Združenega kraljestva in pojasnili, da je operacija opozorila tistim, ki spodbujajo vojno ruskega predsednika Vladimirja Putina v Ukrajini. Albansko tožilstvo je včeraj sporočilo, da je zahtevalo aretacijo 20 oseb, osumljenih pranja denarja. Po poročanju lokalnih medijev so nekateri od njih morda vpleteni v turistični projekt, povezan z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Včeraj so sicer znova potekali protesti proti kompleksu, ki ga načrtuje Trumpov zet Jared Kushner. Športna novica. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes ob 14. uri na Kitajskem odigrala še četrto, zadnjo tekmo na prvem turnirju Lige narodov. Po treh tesnih zmagah v petih nizih proti Kitajski, Poljski in Kubi bodo danes tekmeci še Japonci, ki so prav tako doslej nanizali tri zmage v tem tekmovanju. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem in v slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
0: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Stopevent.si. Tvoja vstupnica u svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Na cestah ob 11. ni opaziti posebnosti, promet poteka brez posebnosti, ni radarjev in ni kontrol. Če opazite kakšne, nam sporočite na nič 80 13 nič 2.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 € in 110-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
5: Vaša družba na Radiu Ptuj je... Matjaž Kitar.
2: 4 minute čez 11. 14. juni, nedelja je in pa smo tik pred oddajo od semena do krožnika, ko bo Marija kaj več povedala o kmetijskih nasvetih. Takoj po tej dobri pesmi Roya Orbisona.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v kmetijski oddaji Od semena do krožnika, ko sem z vami Marija Slodnjak. Mnogi kmetje v Halozah in v Spodnjem Podravju bi teden, ki je za nami, najraje pozabili. Najprej je močno neurje z vetrom in nalivi povzročilo veliko škode ožetala in tako uničevalo kmetijske površine, vinograde in hiše ter gospodarska poslopja. V sredo ponoči pa je neurje s točo pustilo kmetijstvo katastrofalne posledice, saj ponoči ne more zleteti letalo za protitočno obrambo. Toča je uničila vse, ječmen je bil pred žetvijo, zelenjadnice, ki so bile v najbolj občutljivi fazi, je zmlelo. Od koruze so ponekod ostale le štrcli. Ponekod je povsem uničen krompir, pa čebula, buče, soja in druge poljščine. Večletna škoda pa je tudi v vinogradi, ki so brez listne mase in grozdja. Svetovalci iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj so bili ves četrtek na terenu. Vodja kmetijske svetovalne službe na Ptuju Matic Sleben prav.
2: Ja, najprej moramo naglasiti, da je praktično prizadeto, lahko rečemo, celotno območje kmetijskega zavoda Ptuj, to se pravi od Koroške pa vse do Ormoža, do hrvaške meje, določeni deli, lahko rečemo v 100%, določeni deli na srečo manj, kar se tiče zelenjadnic. Jaz se bojim, da bomo letošnjem letu precej prikrajšani za slovensko zelenjavo, določene površine so tudi v 100% uničene, predvsem mislim, imam kako čebulo, ki vemo, ki je zelo problematično. Tako da jaz mislim, da določenih površin je zagotovo, smo prepričani, da se ne bo dalo reševati določene malo bolj. Tudi nekatera ostala zelenjava, ki ima sposobnost regeneracije, bomo kmetom absolutno priporočali, da poškropijo z raznimi pripravki, biostimulatorji, bakrenimi pripravki, aminokislinami, ampak trenutno ocenjujemo intenzivno škodo, potem pa praktično, glede na to, da je tudi za vikend napovedane padavine, upamo, da je bo čim manj, ker tudi praktično tla so trenutno neprevozna oziroma nepohodna, tako da zdaj moje osebno mnenje, da je praktično strokovno, trenutno teden ni praktično, nijamo kaj dosti za početi, razen tiste intenzivne kulture, kjer bo potrebna neka zaščita, to se pravi predvsem zelenjadarske kulture, kar se pa tiče poljedelskih kultur, žita so na žalost v določenih delih lahko rečemo požeta, to se pravi je škoda 100%, kar se tiče koruze, buč, soja, vse ostale pomladanske poljščine, pa kot pravim, moje mnenje, teden ni počakate, potem pa bomo videli, kaj bo rastline povedale, kar se bo obraslo, kar se ne bo obraslo. Je pa težava tudi z drugega vidika, živina je kar nekaj na našem območju, tudi krma bo potrebna, krvavo potrebna, tako da upamo, se pravim, upamo na najboljše, žita pa so na žalost zgubljena. Kar se tiče ukrepov kmetijske politike, bomo absolutno na agencijo in pa na ministrstvo zahtevali jasne navodila, kaj praktično naj kmetje počnejo, ker na žalost opažamo, da je večino kmetov bolj kot za pridelek strah še za ukrepe kmetijske politike, kar je žalost. Tako da upamo, da bo država imela toliko posluha, da bomo dobili jasna navodila, kaj je sploh za tiste ukrepe, ki so vezane praktično na površine, tudi dnevno mogoče vezane kakšne ukrepe, kolobarje, razne te zadeve. Upamo, da bodo jasna navodila tudi za prijavo višjih sil, tako da računamo in apeliramo na državo, da se bo to zgodilo.
1: Med tistimi, ki so utrpeli tudi veliko škode, je infrastrukturni center Ptuj, ki je pod okriljem Kmetijskega inštituta Slovenije in upravlja osrednji slovenski center za semenarstvo. Težave bodo imeli tudi živinorejci, ki so ostali brez krme. Med živinorejci, ki so zaradi toče ostali brez pridelka, je tudi živinorejska kmetija Korošec iz Moškanjcev. Mladi prevzemnik Damjan Korošec.

0: okoli 100 hektarov nizkih površin. Prizadeta je cela kmetija, nekje več, nekje manj, ampak večina je potovčena.
1: Koliko glav živine imate in kako sedaj računate naprej?
0: Ja, trenutno imamo okoli 50 glav, malo zmanjšano obseg proizvodnje. Težko bomo preživeli z to krmo, ki bomo jo pridelali, kaj staj ne bo kvalitetno. Ne vemo še, kaj bo se zgodilo z koruzo, aflatoksin, glivična obolenja. To bo sigurno prisotno v koruzi, ki je na njivah potovčena.
1: Glede na to, da spadate med mlade prevzemnike, ste mlajši kmetovalec, kakšnimi mislimi se spopadate sedaj?
0: Težko je. Sprašujemo se, kako bomo vztrajali naprej, preživeli, nekako bomo, sicer bo zelo težko. Upamo na kako pomoč, bilo kaj. Tudi zdaj bodo problem ti naši ukrepi, kako bomo to skladili z neposrednimi plačili. Nekako bomo se potrudili, no, da bomo to vzvozili lepo.
1: Ste imeli kaj zavarovano svoj pridelek?
0: Letošnje leto ne.
1: Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje, ko bomo slišali, kaj je o razmerah povedal državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, ki se je v četrtek mudil na Ptujskem.
2: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Od semena do krožnika. Posledice neurja so se ves dan v četrtek ogledovali strokovni delavci, ki so zaradi razmer na terenu zelo zaskrbljeni, saj se zavedajo situacije. Mnogi zaradi visokih stroškov in skupne kmetijske politike bodo zelo premislili, ali bodo njive ponovno zasejali. V četrtek popoldan so se jim na terenu pridružili tudi državni sekretar Velislav Žvipel in vršilka dolžnosti generalne direktorice direktorata za hrano na ministrstvo za kmetijstvo Suzana Lara Krause ter predsednik sindikata kmetov Slovenije Ivan Brodnjak. Državni sekretar Žvipel je potem, ko se je seznanil razmerami, dejal:
2: "Ja, prva asociacija, ki jo človek dobi, je kot da bi mravljam pridnim razrušil nekdo mravljišče. Ampak smo odporni in tudi tokrat se bo izkazalo, da niso prizadeti sami. Država bo aktivirala vse svoje razpoložljive mehanizme, od civilne zaščite pa tudi do povračila teh škod. Najpomembneje je, da smo skupaj, da si izmenjamo informacije, da najprej ugotovimo realno obseg škode, da ugotovimo, kje je potrebno ponovno preoravanje, ponovna setev, kje bo možno morda kakšno okrevanje in kakšni bodo nadaljnji ukrepi. Dogovor je, da preko vikenda in predvsem prihodnji teden dobimo poročila kmetijskih svetovalcev oziroma svetovalne službe o stanju, potem bodo sledili ukrepi. Ukrepi v smeri, kot sem jih povedal, maksimalne hitrosti dela in pa največje možne prilagodljivosti situaciji."
1: A se da kaj narediti pri ukrepi skupne kmetijske politike, kajti kmetje so tu nekako zaskrbljeni, roki jih obvezujejo za določena opravila, seveda pa sedaj si tudi ne upajo tvegati, ker vemo, da je sopotnik tisti, ki spremlja njihovo delo in kmetovanje.
2: Seznanjeni smo s to situacijo in jo bomo proučili, pomemben pa je še ta obseg, ki aktivira določene mehanizme. V odvisnosti od obsega teh škod je potem tudi možno računati na pogajanja s komisijo oziroma na prilagojene ukrepe glede na naravne razmere.
1: Sekretar Velislav Žvipel je dodal, da je pomemben signal, da ljudem povedo, da v tej težki situaciji niso sami in da bo država storila vse, kar je v njeni moči. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Od semena do krožnika. Škoda v kmetijstvu je velika, poljščin in vrtnin praktično ni več. Zelo prizadeti pa so tudi sadovnjaki in vinogradi. Škoda na vinski trti bo vplivala ne le na letošnji, temveč tudi zaradi prizadetosti vegetativnih delov rastline, tudi na pridelek v prihodnjem letu. Matej Rebernišek iz Kmetijske svetovalne službe Ptuj.
2: Neurje s točo je prizadelo velik del našega vinorodnega območja, da je tukaj govorimo, da so najbolj prizadete srednje in vzhodne Haloze in tudi obrobje Slovenskih goric. Zdaj, če gremo samo na Haloze, katere so najbolj prizadete, tukaj govorimo o občinah Videm, Cirkulane in Zavrč. V teh občinah so nekateri vinogradi povsem uničeni in v tem letu pridelka v bistvu ni za pričakovati. Zdaj, v najbolj prizadetih vinogradih pa je velik problem tudi v tem, da so mladike prizadete do te mere, da v bistvu niti ni nastavka za naslednje leto in bodo ti vinogradniki prikrajšani za pridelek tudi v naslednjem letu. V tem trenutku je najbolj pomembno trdo zaščititi oziroma sanirati z varstvom rastlin. Kaj narediti, uporabiti je potrebno pripravke, kateri vsebuje aktivno snovo folpet in zdraven je najbolje še dodati kakšna sredstva za krepitev rastlin, da se spodbudi s tem zeleno masa. V bistvu zaščito bi bilo najbolje smiselno uporabiti tako dan po neurju, vendar je zraven toče padlo tudi tam do 50 litrov padavin in so tla v bistvu zelo razmočena. Zato je bolje počakati kakšen dan. V prvi vrsti morate vinogradniki zaščititi samega sebe. Kako pa naprej? V bistvu toča na trti ne povzroči samo tega takojšnjega uničenja, temveč nam povzroči tudi več dela za naprej, ker je uničene večinoma tote zelene mase, se pravi od listov poganjkov in predvsem polomljeni vršički, lahko pričakujemo, da bo trta divja pognala. Zato bo potrebno seveda veliko več teh zelenih del, se pravi predvsem pletev za listnikov, da trto predvsem ohranimo v kondiciji za naprej. Potrebna pa bo tudi redna zaščita vinske trte, predvsem moramo paziti na varstvo proti uidiju, tudi tam, kjer se pridelka ne pričakuje. Ker pa vinogradi niso povsem uničeni, pa lahko predvsem upamo in si želimo, da te vinograde pripeljamo do same trgatve v jeseni.
1: Vinogradnik Tine Brodnjak potrjuje, da letos narava opravila trgate v njihovih vinogradih.
3: Zasejenih imamo 13 hektarjev vinogradov, v polni rodnosti je dobra polovica tega. Prva ocena po jutranjem pregledu je, da je tam nekje okrog 90% vinograda dejansko poškodovanih otoč.
1: Kako sedaj naprej?
3: Upamo na najboljše, dejansko bomo takoj, ko bo možno, tretirali z naravnimi preparati, trto spravili toliko k sebi, da bo s temi prehranskimi dopolnili semi na naravnih bazah, osnovah, dejansko proces rasti pospešen in da bo izpad minimalen, oziroma res dejansko, da bomo skušali narediti maksimalno možno. Za leto si tak ne, ampak za drugo leto, ker to, kar se zdaj zgodilo, dejansko, tako kot spet ocenjujemo, škoda, ki bo vidna dve leti.
1: To pomeni, da boste letos povsem brez pridelka na tem območju, kako pa s svojimi strankami, z gostinskim delom, ki ga imate?
3: Vprašanje za milijon dolarjev, v šali rečeno, ampak hvala Bogu je letnik 25 dejansko bil dober. In neke rezerve je. Trte so do včeraj popovdne kazale izredno lepo stanje, da bo spet letnik 25 ponovljen, žal pa temu ni tako. Z gostinci smo danes že nekaj bili na vezi zlasti z našim distributerjem. Ne vemo, ne upam si karkoli povedati temu v prid ali pa v negativo, upamo na najboljše. Fokus bo verjetno na večjih kupcih, ki so dejansko naši tradicionalni odjemalci, naših kupci naših vin, ostale bomo pa mogoče primorani težkega srca ne odsloviti, ampak zmanjšati kontingente naročila.
1: Računate na pomoč države?
3: A verjetno, bo vsekakor. Naši vinogradi so sicer že kar nekaj let zavarovani, tu smo brezkompromisni do narave, sami do sebe in jih zavarujemo. Z tega naslova bo mala pomoč, ampak to še vedno ne nadomesti tiste končne prihodkovne strani, ko vino prodaš. Verjetno bo, ker nismo samo mi. Res pa je, da tudi ni celoten del Haloze. tako da je na mikrolokacija je dobila svoj. Mi je dobili svoj udarec od narave.
1: Kako pa je s tretiranjem? Vemo, da je sedaj proti ameriškemu škržatku in vse te stvari boste morali kljub temu verjetno upraviti.
3: Seveda, zdaj nikakor to ne pomeni, da smo mi zaključili tudi z obdelovanjem vinske trte, še toliko bolj bomo primorani, zlasti proti škržatku. Zdaj, sreča v nesreči je ta, da zdaj listne mase v bistvu ni na naših trtah in posledično pomeni, da se bo škržatek mogoče pa z malenkost manjšo intenziviteto tudi širil. Upamo na najboljše. Trte pa bomo negovali dalje, škropili naprej in na mesto 8 do 10 tretmajev jih bo pač 2 do 3 več zaradi točke.
1: Je še za oddajo Od semena do krožnika povedal mladi vinogradnik iz Haloz Tine Brodnjak, ki upa, da jim bo narava v prihodnje bolj naklonjena. V tem času je še bolj pomembno, da se tudi potrošniki zavedamo situacije, ki je v kmetijstvu in bomo še bolj kupovali slovenske pridelke, tudi če so poškodovani od toče. Do prihodnje nedelje se od vas poslavljam Marija Slodnjak.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo.
4: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
5: Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
6: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
5: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
6: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
6: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
5: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
6: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
7: Denar ni problem.
8: Ka pa je?
7: Ti.
8: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
0: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
1: Dve minuti čez pol dvanajsto je in že čas teče proti poldnevu. Poldneva že skoraj za nami. Čakamo sedaj še tisto odlično kosilo, ki se kuha, ali je to pohano, ali bo to kaj na žaru, ali bo pa nekaj ribjega. Karkoli, samo dober tek vam želim, da vam bo teknilo in da se ne bo prijelo preveč. Ne? Želim vam prijetno lepo nedeljo. Vreme je takšno, do zdaj je bilo super lepo, popoldne pa nam zna kaj ponagajati. Pripravite se, kolikor se je le možno. Jutri bo potem še vedno malo muhasto, potem pa nekaj sonca več, torek in sreda se potem zopet pokaže toplo in poletno vreme. Kaj vam rečem, lahko kakšno tekmo pogledate danes svetovno prvenstvo naprej. Nemčija špila, to so tisti, za katere jaz navijam. Kaj pa vi navijate, pa se slišimo potem naslednji vikend. Pa v nadaljevanju odlična glasba, je že tukaj Alja, ki nam prepeva Se živi.

0: poslovne čestitke na Radiu Ptuj.
1: Spoštovane občanke, spoštovani občani občine Dornava. Ob občinskem prazniku vam iskreno čestitam in se vam zahvaljujem za vse, kar skupaj ustvarjamo za razvoj, povezanost in prijetno življenje v naši občini. Praznik je priložnost, da se s ponosom ozremo na doseženo, obenem pa z optimizmom pogledamo v prihodnost. Naša občina je prostor pridnih, srčnih in povezanih ljudi, ki s svojim delom, sodelovanjem in medsebojnim spoštovanjem soustvarjate skupnost, na katero smo lahko upravičeno ponosni. Naj občinski praznik utrdi občutek pripadnosti, medsebojnega sodelovanja in zaupanja. Iskrene čestitke ob prazniku občine Dornava. Župan Milan Šilak z občinsko upravo.

0: Poslovne čestitke na Radiu Ptuj. V Štajerskem tedniku.
1: Kako so številni izbrani občani na javne razgrnitvi skritizirali traso in datume gradnje bodoče ptujske obvoznice? Zakaj se lahko že tako uboren turistični obisk obnovljenih haloških domačišč še zmanjša? In zakaj se letos obeta poostren nadzor nad vinogradi? Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
3: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
4: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
5: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Q Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Q Center, tvoj športni dom.
6: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.
8: Oddaja Življenje z naravo na sporedu vsak tretji torek v mesecu. Oddajo omogoča Avena, trgovina za zdravo življenje.
7: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Državni zbor o spremembah zakona o lokalnih volitvah jutri na izredni seji. Romunski predsednik v drugem poskusu oblikovanja vlade zaupa v Vesteji. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Državni zbor bo nov teden začel z izredno sejo, na kateri bodo poslanke in poslanci odločali o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Za razpravo o zakonu, s katerim poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice med drugim predlagajo oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, je predvidenih 6:30. Romunski predsednik Nigosur Dan je danes podelil mandata za oblikovanje vlade Adrijanu Vesteji iz liberalne stranke, potem ko je neodvisni kandidat Eugen Tomac umaknil kandidaturo. Vesteja ima sedaj 10 dni časa, da sestavi vlado in dobi zaupnico v parlamentu. Britanske sile so danes v Rokavskem prelivu zasegle naftni tankar iz ruske senčne flote, je sporočilo britansko obrambno ministrstvo. Potrdili so, da gre za prvo tovrstno operacijo pod vodstvom Združenega kraljestva in pojasnili, da je operacija opozorila tistim, ki spodbujajo vojno ruskega predsednika Vladimirja Putina v Ukrajini. Z današnjim dnem je v veljavi pravilnik o kakovosti in označevanju medu. Namesto dosedanjega zapisa mešanica medu iz EU in medu, ki ni iz EU, bo moral polnilec v osrednjem vidnem polju izdelka navesti vse države porekla mešanice medu skupaj s pripadajočimi deleži v padajočem vrstnem redu. Pravilnika so posebej veseli domači čebelari. Do novega pravilnika je prišlo po pobudi Čebelarske zveze Slovenije iz leta 2018. Športna novica, slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes v ljubljanski dvorani Vižmarje Brod igrala še drugo tekmo pred domačim občinstvom v sklopu drugega turnirja Evropske lige. Ob 18. uri bodo Slovenke proti Latviji slavile še četrto zaporedno zmago v tem tekmovanju. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in vihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem na slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
4: Tudi na zimski tekstil in obutev.
3: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.

0: domače viže. Oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zaj slovenec rad ima te domače viže.
2: Ura je odbila 12, dober dan in lepo pozdravljeni v oddaji te domače viže. Če ste prikosilo vam, Marjan, želim dober tek, sicer pa danes je Vidova nedelja in saj veste, kaj pravijo, sveti vid je češen sit. Upam, da tudi mi vsi skupaj. Bodimo dobre volje in uživajmo ob polkah in valčkih naslednje pol urice.

0: enkrat na dan.
1: Skupina mladih glasbenikov z Krasa je doslej nastopala predvsem po Sloveniji, pravijo pa, da se med vajami tudi sami zabavajo, zato da potem svoje ideje in občutke prenesejo v glasbo. In vesel sem, da imam danes na telefonski zvezi mlade glasbenike z Krasa, to so skupina Gas Kras. Patrik, lepo zdrav.
2: Lepo zdrav.
1: Patrik, daj mi malo pove, kaj se dogaja v vaši zasedbi, to pomlad oziroma prihajajoče poletje.
2: Prihajajoče poletje nas čaka še veliko špilov, izdali smo novo pesem, še nove pesmi bomo izdali v to poletje, tako da nekaj novega se pripravlja in nekaj novega tudi smo naredili že, ne?
1: Sicer pa pred kratkim ste poslali na radijske postaje in televizijske tudi novo skladbo z naslovom Rojstni dan. Zakaj prav rojstni dan?
2: Rojstni dan, jaz imam, oziroma to je malo drugačno pomensko povedano, sama pesem govori o punci, ki si želi, da bi fant nosil vsak dan darila, oziroma kakor da bi povedal, da vsak dan si želi ona imeti rojstni dan, lih zaradi teh poklončkov, pa lih zaradi teh materialnih stvari.
1: Pa so fantje takšni?
2: Kakšni takšni, da nosijo darila puncom.
1: Vsak dan.
2: Ja, imaš take fante in imaš tudi fanti, kot smo mi, ki nas zanima tudi kaj drugega. Ne samo tega, da nosimo ženske materialne stvari, ampak da so bolj pomembne te občutki, kakor so ljubezen in sreča, pa takšne stvari.
1: Res je. Patrik, od leta 23 ste skupaj, ne? Kako je pri vas s festivali narodno-zabavne glasbe?
2: Mi s festivali trenutno nismo se še nikamer prijavili. Mogoče v prihodnje, ampak trenutno največ teh veselic in največ samega ustvarjanja si želimo za festivale, pa mogoče kakšnega.
1: Ja, naš Ptujski je še odprt, ki bo na vrsti v mesecu septembru.
2: Ja, mogoče se pa prijavimo, nikoli ne veš.
1: Povej mi, je za to skladba nastala tudi videopodoba?
2: Ja, ustvarili smo videospot, ki smo ga snemali v Goriških Brdih. Neka zanimivost naša je, da snemamo vse sami. To pomeni, da naš basist prime kamero v roke, vzamemo si vikend prost in gremo snemati.
1: Torej, zase uživate in ste tudi nekako delovno razposajeni.
2: Tako, jaz pravim tebo, da najboljše je, da smo dobri prijatelji in da se čim več ustvarja.
1: Pred poletjem imate veliko zasedenih terminov za veselice.
2: Ja, tudi veselice, največ po Primorskem, pa tudi malo Notranjska, pa bi si želeli tudi kakšen vaš kraj obiskati.
1: Bi bili zelo veseli, če se kaj prisučete na štajerski konec. Patrik, kakšen je pravzaprav vaš repertoar na špilih?
2: Naš repertoar na špilih zavzema največ narodno-zabavne glasbe, pa okus malček tudi zabavne oziroma jugo-rock scene. Raznoliki.
1: Kakšno pa je občinstvo na vaših veselicah?
2: Občinstvo na naših veselicah so mladi, srednje pa starejši ljudje. Jaz pravim temu, mi začnemo ponavadi pesmimi za malo bolj starejše, kot so Avsenik in Slak. Potem se prelevimo gremo malo bolj v dalmatinske ritme in potem na koncu

0: one scene.
1: Odvisno, kdo še ostane z vami.
0: Točno tako, točno tako.
1: Patrik, so kakšna posebna pričakovanja s to skladbo Rojstni dan?
0: Jaz pravim temu, pustimo čas v čas, pa vidimo, kaj nastane.
1: Patrik, tebi in celotni zasedbi skupine Glas Kras, vse dobro, zdaj pa čas, da to skladbo slišijo tudi naši poslušalci. Srečno.
0: Srečno, hvala.

0: Avtoservis Turušek Ptuj. Cenitve škod na vozilih, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil. Priporoča se Avtoservis Turušek, brsti 27A, Ptuj.
1: Novost, kalibracije stekel in vseh ADAS sistemov.
2: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
3: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
2: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
4: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove, še nikoli videne in noro smešne komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem na poletnem gledališču Velika nedelja v soboto 13. in v nedeljo 14. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torek Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
5: Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa.

0: Za odkup rabljenega vozila in Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je za menjavo. Avtohiša Terbuc.
1: Vsi skupaj smo za.
0: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
2: Želim, želim, želim si da objeti.
3: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Taldum in Xerox.
4: V Štajerskem tedniku.
3: Zadnje destrniške seje. Kdo je na KPK prijavil potovanje sedanje županje in nekdanjega župana na Japonsko in kako so mešetarili Zarnoševo parcelo? Kaj po zadnjih neurjih s točo pravijo slovensko-goriški kmetje? In kolikšna podražitev vode se obeta za občane vseh občin v spodnjem Podravju?

0: Ansambel Jodel Express predstavlja novo skladbo Nagiba Holcarka. O kakšni skladbi je govora, pa bomo več izvedeli iz prijaznega pogovora, kajte na telefonske zveze imam Brigito Vrhovnik. Glavno bi lahko rekli tisto simpatično damo, kraljico jodlanja. Brigita, lepo zdrav.
1: Ja, lepo pozdravljeni. Ste me pa tako lepo napovedal, da mi je kar malj neroden.
0: Brigita, smo zdaj le v okolici Kamnika, ne?
1: Tako, točno tako.
0: Dajte nam predstaviti malo Jodel Express, vaše delovanje, vaše nastope.
1: Ha, če vam v bistvu čisto kratko opišem, smo petčlanska ekipca, bom rekla, igramo in pojemo vse v živo. Kot ste že omenili, Jodel Express, a ne, se že v samem imenu vidi, da je pač naš zaščitni znak jodlanje. Poslušalci, ki pač radi poslušajo narodno zabavno glasbo, me definitivno poznajo najbolj po jodlanju, ne toliko po petju. Namreč igramo po vsej državi za vse priložnosti, tudi v tujino, kdaj zaidemo, čeprav smo zdaj, bom rekla, pri naših rosnih letih vseeno raje doma, na domačem terenu. Skratka, zdaj se je čas veseliti, kot za vse glasbenike, največ imamo presenečen. Že nekaj časa nismo izdali nobene skladbe, bom rekla pred korono dve, ampak je bila potem v bistvu tak mal zoparen čas za predstavitev teh pesmi, no, tako da so ljudje, bom rekla, prav težko že čakali na eno novo, a ne, da vidijo, da mi še vedno aktivno delamo. In ta pesem je pa nastala pod budnim peresom, ali kako ne rečem, očesom našega oziroma mojega boža Boštjana Doriča. V bistvu je avtor celotne skladbe, aranžmaja in še celo, bom rekla, kot scenarist v spotu.
0: Bova rekla več, Brigita, malo kasneje o sami skladbi. Kakšna je sestava vašega ansambla?
1: Pri nas je v bistvu, bom rekla, klasičen trio s klavirsko harmoniko in pa bobni. Tudi bobnarje imamo v skupini, tako da mogoče kdaj še kaj drugega dodamo, ampak zaenkrat smo s tem zadovoljni. Se mi zdi, da je to kar že velika prednost, da imaš na ansamblu tudi bobnarja seveda, ne, da lahko različne zvrsti igramo.
0: Na našem štajerskem koncu vas ni veliko videti, ne?
1: Ne, ampak ne boste verjeli, celo bom rekla, mislim, da imamo letos kar neke tri veselice, se prav bom potem povedala kaj več, ne, ko bova govorila o tej pesmi naši novi, tako da prav zanimivo, no, sicer bom rekla, Prlekija, štajerski konec, ja, tudi Prekmurje.
0: Lepo se veselimo. Sicer pa, Brigita, greva nazaj k skladbi Nagajiva Holcarka.
1: Tako. To je ena taka lušna, hodomušna pesnica, a ne, ki opisuje, da lahko grejo v gost delati tudi dekleta, a ne, da tudi dekleta znamo prijeti za žago in kaj požagati. Nastala pa bom rekla čistko, ker ste ravno omenil, da na štajerskem koncu nismo kaj dosti. Letos bomo igrali na Holceriji v Vitanju. In prav zaradi tega se je moj mož odločil narediti eno lušno skladbico, tako malo bolj nagajivo. Se mi zdi, da toliko stvari, bom rekla, slabih podoživljamo ali kakorkoli, da je fajn, da se človek malo odklopi, pa da malo misli preusmerimo, da se lahko malo nasmejimo, malo sprostimo in se mi zdi, da je prav lušna skladbica nastala. Vsej odziv publike imamo zelo dober.
0: No, ste pa za to skladbo že posneli tudi video spot, ki pa je nastajal na našem Pohorju.
1: Ja, to pa Hočko Pohorje se mi zdi tako zelo lepo, tako lep razgled. Lastnik te, bom rekla, čudovite pokrajine oziroma tega dela, kjer smo pač snemali in te hiške in gospod Hadži nam je odstopil pač svoj raj, no, in smo res presrečni, da smo na takem lepem kraju lahko to posneli.
0: Kaj pravzaprav nova skladba vašega ansambla prinaša poslušalcem?
1: Poslušalcem prinaša predvsem to, da je lahko ne delo naporno, da se lahko naredimo tudi kaj luštnega z tega. A ne, da se lahko tudi na koncu malo poveselimo. Vse se mi zdi, da smo ljudje, bom rekla, če smo fizično utrujeni, je čisto drugačna utrujenost kot psihična. A ne? Tako da se vsakem, bom rekla, delu lahko najde tudi nekaj lepega.
0: Brigita, ne morem mimo tega vprašanja, vendar le imamo na Ptuju najstarejši festival narodno zabavne glasbe. Letos bo septembra že 57. Kako ste pa vi s festivali?
1: Ha, ne boste verjeli, tudi jaz, še ko sem bila pri bivšem ansamblu Nagel, smo bili trikrat na Ptujskem festivalu. In kar bom rekla, eno tako, mogoče en tak mal grenak priokus imam, pa nič takega posebnega, v bistvu edin krat, ko so že, bom rekla, skoraj dodali mi korenovo plaketo, ni bila, edini krat, ki ni bila podeljena. No. Takrat sem bila jaz, bili so očitki, da sem malo premlada, se sem bila res, mislim, da 19 let stara. Ko pride pomlad, sem pela. Tako da drugače lepe, bom rekla, lepe spomine imam na ta festival, vedno smo dobili zlato plaketo, lepo druženje, bom rekla, takrat nas je bilo še malo manj glasbenikov, no in smo bili res vsi med seboj prijatelji.
0: Še bi stopili kdaj na festivalski odar?
1: Joj, a veste, da verjetno, da ne. Bili smo še tudi na Graški gori, ki smo pa že bili z Jodel Expressom, to se pravi 2010 leta. Takrat smo bili absolutni zmagovalci in še jaz sem rekla, toliko mladine je bilo zraven, ne, jaz nisem več rosno mlada in sem rekla, a res to potrebujem in ne boste verjeli, a nekako, ker je človek malo starejši, se mi zdi, da ima še toliko večjo tremo. No? In jaz sem imela res gormozansko tremo, ki bi kdo videl v moje telo noter se nazvala, zunaj seba je čist noč ni videl. Očitno dobro odigram. Skratka, meni je to lepo, da se vseeno mladi glasbeniki lažje predstavijo. Se mi zdi to vseeno prav, da se na takšen način lahko pokažejo, ker sicer danes obstajajo tudi, bom rekla, YouTube in podobne stvari, da se lahko še vseeno imajo lažjo pot mladina, tako kot smo imeli včasih, je bilo res treba trdo delo.
0: Brigita, hvala lepa za ta kratek klepet vam in celotne zasedbe Jodel Expressa. Želim vse najlepše v pričakovanju, da se čim prej srečamo na štajerskem koncu. Zdaj pa čas, da naši poslušalci skladbo Nagajiva Holcarka tudi slišijo.
1: Najlepša hvala tudi vam, vse dobro vam v studiu in pa seveda vsem poslušalcem. Radi in lepo.

Skupina Foxnerji predstavlja svojo novo pesem Vse najboljše zate. Veselo, razigrano in iskreno glasbeno voščilo, namenjeno praznovanju rojstnega dne, prijateljstvu in nepozabnim trenutkom, ki jih prinese dobra družba. Nova skladba nastala kot prav posebno presenečenje za člana skupine Dominika, ki je na dan premiere pesmi praznoval rojstni dan. Fantje so mu ob tej priložnosti podarili pesem, polno pozitivne energije, humorja in tiste pristne zabavne note, po kateri so Foxnerji prepoznavni. Vse najboljše zate nosi jasno sporočilo. Leta so samo številka. Pomembno je druženje, veselje in žur, ki ostane v lepem spominu. S pevnim refrenom, živahnim ritmom in nalezljivo energijo pesem hitro povabi k petju, na zdravljenju in praznovanju, zato bo zagotovo našla svoje mesto na rojstnodnevnih zabavah, veselicah in drugih družabnih dogodkih. Glasbo in besedilo za skladbo je ustvaril Matjaž Gorenc, aranžma pa so podpisali Foxnerji. Za audioprodukcijo so poskrbeli Klemen Hribar, Marjan Turk in ekipa, ki je skladbi dodala sodoben, a še vedno prepoznaven zvok skupine. Pesem spremlja tudi video spot, pod katerega se podpisuje ekipa Pade Video. Z igrivo zgodbo, dobro mero humorja in sproščeno energijo, video spot odlično dopolnjuje sporočilo pesmi ter ujame pravo rojstnodnevno vzdušje. Foxnerji tako z novo pesmijo Vse najboljše zate pošiljajo glasbeno voščilo vsem slavljencem in slavljenkam, ter opomnik, da je življenje najlepše takrat, ko se poje, nazdravlja in uživa v trenutku. Fantje ob zidu sporočajo, ne biti nervozni, ker bo vse isto kot prej. Važno, da je žurka, tako kot se spodobi. Leta so pa itak samo številka. Tukaj so Foxnerji in skladba Vse najboljše zate.

0: Besede duha na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni. 15. junija goduje sveti Bernard iz Mentone, redovnik. Papež Pij XI, ki je bil zelo zagret planinec, je leta 1923 razglasil svetega Bernarda iz Mentone, nekdanjega arhidiakona v Aosti, za zaščitnika vseh alpinistov, drznih plezalcev na alpske vršace. Rodil se je nekje v začetku 11. stoletja, v plemiški družini ob vznožju italijanskih Alp. Ko je vstopil v kleriški stan, je postal katedralni arhidiakon. Prežet za apostolsko vnemo je pridigal ne samo na področju svoje škofije, ampak vse do Novare in Pavije. Umrl je v Novari 12. junija 1081, pokopan pa je bil tri dni kasneje v baziliki svetega Lavrenca, zato njegov god obhajamo 15. junija. Sveti Bernard iz Mentone je znan kot ustanovitelj zatočišča Veliki sveti Bernard. Pravzaprav je obnovil nek star samostan visoko v Alpah, ki je bil tam postavljen že koncem 8. stoletja, vendar je bil kasneje razdejan in opustošen od Saracenov. Od svetega Bernarda obnovljeni samostan na alpskem prelazu se je v zgodovini pokazal za zelo koristno ustanovo za vse potnike preko Alp v času, ko so bile prometne zveze slabe in je bilo potovanje povezano ne samo z mnogimi neprijetnostmi, ampak tudi življenjskimi nevarnostmi. Redovniki tega samostana vzgajajo velike pse Bernardince in jih trenirajo, da iščejo izgubljene popotnike v metežih. S tem so mnogim pomagali v težavah in jih veliko rešili gotove smrti. Češčenje svetega Bernarda iz Mentone je zelo razširjeno v Val d'Aosta, Piemontu, Lombardiji, Valeze in Savoji. Ikonografija ga prikazuje s križem v obliki alpske palice, v čimer se želi pokazati njegova svetniška zaščita nad vsemi potniki preko Alp. Slikajo ga s cepinom, kladivom in psom Bernardincem. Njegovo življenje je bilo znamenito ne samo kot življenje pridigarja in apostolskega delavca, ampak tudi kot izrazito socialnega delavca v korist planincev in tistih, ki so prečkali Alpe. Njegovo delo se nadaljuje še danes, zato je odličen primer svetnika, ki je živeč za nebesa, hodil po zemlji in pred tem imel pred očmi častne človeške potrebe in jih poskušal reševati. 15. junija pa goduje tudi sveti Vid mučenec. Življenje tega tudi pri nas izredno priljubljenega svetnika, enega izmed 14 pomočnikov Silij, je sicer zavito v legende, v katerih pa je zagotovo tudi veliko resnice. O njegovem češčenju namreč pričajo že najstarejši cerkveni koledarji. Njemu posvečena cerkev v Rimu je stala že v 5. stoletju. Njegov oče, ki se je trdno oklepal svojega poganstva in lojalnosti državi, ga je komaj 7-letnega, potem ko ga je neuspešno poskušal odvrniti od krščanstva, izročil oblastem. To je bilo v času krutega Dioklecijanovega preganjanja kristjanov. Vzgojitelja, ki sta ga brez očetove vednosti vzgojila v krščanski veri, sta ga sicer poskušala skriti, a je bilo njihovo skrivališče cesarju na čuden način razkrito. Cesarjevega sina je namreč mučil hudi duh, ki je izjavil, da se umakne le Vidu. Ko je cesar Vida poklical Rim, je ta na mladeniča položil roko, ga prekrižal in ukazal hudemu duhu, naj ga zapusti. To je ob strašnem preklinjanju tudi storil. Cesar se mu je zahvalil na svoj način. Vida in oba njegova vzgojitelja je, ker niso hoteli darovati bogovom, najprej vrgal levom, nato v kotel polno raztopljenega svinca, na koncu pa dal na natezalnico. Bog pa jih je na čudežen način varoval. Levi so krotki legli k Vidovim nogam, potem ko je nad njimi naredil znamenje križa. Iz kotla jih je rešil sam angel. Med mučenjem na natezalnici pa je divjala takšna nevihta in se tresla zemlja, da so se vsi prestrašeni razbežali. Ko so na natezalnici umrli, so njihova trupla varovali orli, dokler jih niso pokopali. Vid je zavetnik mladine, gostilničarjev, lekarnarjev, viničarjev, gledaliških igralcev, pivovarjev, rodarjev, kovačev, nemih in gluhih, je pri prošnjih za ohranitev čistosti, hišnih živali, psov in perutnine, studencev proti steklini, epilepsiji, obsedenosti, histeriji in krčem, proti boleznim oči in ušes, proti streli, neurju in nevarnosti požara. Za dobro setev in dobro žetev, priprošnik v stiski in zavetnik več pokrajin in mest. Večinoma ga upodabljajo kot dečka imenitno oblečenega včasih s klobukom. Največkrat je upodobljeno njegovo mučenje, pogosto sta ob njem tudi njegova dojilja in učitelj. Svetemu Vidu je v Sloveniji posvečenih kar 41 cerkva, po njem se imenujejo tudi posamezni kraji. O svetem vidu govorijo tudi nekateri vremenski pregovori. Sveti vid, češen sit, Urbanovo sonce in videl dež, prav dobrega leta upati smeš. O svetem vidi se skozi noč vidi. Oddajo Besede duha sem pripravila Natalija Škrlec.
0: Besede duha na Radiu Ptuj.
2: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
3: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
4: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
3: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
4: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
3: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
4: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
4: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
3: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
4: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
3: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Vožnja pod vplivom alkohola ali drog še vedno eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč. V Izraelu pozivi k novim napadom na Libanon. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobac-Krže. Vožnja pod vplivom alkohola ali drog še naprej ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. Posledica vožnje pod vplivom alkohola je vsaka deseta prometna nesreča. Alkoholizirani vozniki pa povzročijo med 25 in 30 odstotkov prometnih nesreč s smrtnim izidom, kažejo podatki Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa. Lani je v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili vozniki pod vplivom alkohola oziroma drog, umrlo 31 ljudi, kar je tretjina vseh lanskih žrtev na slovenskih cestah. Jutri se na naših cestah začenja tudi preventivna akcija Varno brez alkohola in drog. Libanonsko-šiitsko gibanje Hezbolah naj bi danes droni obstreljevalo sever Izraela, je sporočila izraelska vojska. Iz skrajno-desnih krogov izraelske vlade so zatem prišli pozivi k odzivu z napadi na Bejrut. Izrael je izdal opozorilo o evakuaciji za območja na jugu Libanona, odkoder so že včeraj poročali o izraelskem obstreljevanju. Evropski parlament bo prihodnji teden na plenarnem zasedanju v Strasburu odločal o pravni podlagi za trgovinski sporazum med EU in ZDA. Na dnevnem redu so med drugim še glasovanje o predlogu uredbe o vračanju migrantov brez pravice bivanja v EU, pa tudi razprava o razmerah na Bližnjem vzhodu in o zaščiti vzhodne meje EU. Športna novica. Slovenski kajakaš Nejc Žnidarčič je na včerajšnji tekmi svetovnega pokala v spustu na divjih vodah v Bratislavi priveslal do novih stopničk v sprintu. Bil je drugi, je v sporočilu za javnost zapisala Kajakaška zveza Slovenije. Še ena preizkušnja sprinta za svetovni pokal sledi danes. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem in v slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
5: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
6: Dobar dan vam želim, nekaj čez 13. že ura, danes je nedelja, 14. juni. Nedelje so dnevi, ko si lahko res da dobro oddahnemo, spočijemo. Morda ste že pojedli kosilo ali pa sedite pri kosilu, zato vam želim dober tek, popoldne pa kakšen sprehod ali morda obisk sosedov, prijateljev, znancev, sorodnikov ali kaj podobnega. Tole nedeljo pa bom popoldne z vami in vam seveda ponujem ogromno dobre glasbe, Dalibor Bedenik.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Komunalno podjetje Ptuj DD obvešča porabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodooskrbnem cevovodu prekinjena dobava vode na lokacijah Jurovci, Popovci, Zgornja Pristava, Bolečka vas in to ponedeljek 15. junija od 8. do 14. ure. Prosijo za razumevanje. Bibliobus Ptujske knjižnice vas obišče v ponedeljek v Markovci pri osnovni šoli med 12. in 13. v Bukovci pri gasilskem domu med 13.10 in 13.40, v Stojnici pri vaškem domu med 14. in 15. v Sobetinci pri gasilskem domu med 15.30 in 16. ter v Borovci pri gasilskem domu med 16.30 in 17. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 16. junija za zaposlene na TPV Ptuj. Prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite v uri prihoda na telefonski številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 83. letu se je poslovil Franc Grlica, po domače boter iz Podince v 57. Pogrebo ponedeljek 15. junija ob 14. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 11. uri. Molitev za pokojnega bo v nedeljo ob 18. v vežici. V 83. letu se je poslovil Franc Grlica, po domače boter iz Podince v 57. Pogrebo ponedeljek 15. junija ob 14. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 11. uri. Molitev za pokojnega bo v nedeljo ob 18. v vežici.
2: Radio Ptuj. Vsi skupaj smo za.
3: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti,

0: zaslúžil živiti u polnosti. Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. juni ob 17. Nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Taldum in Xerox.
1: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
3: Mali in veliki mojstri, izkoristite najugodnejše cene gradbenih materialov in keramike. V gradbenem centru Pomlad najdete vse za gradnjo od temeljev do strehe. Obiščite gradbeni center in salon keramike Pomlad v Geriči vasi 36B v Hajdini. Pomlad, član skupine Top Dom.
0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
4: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
4: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
4: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
4: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.

0: Veš, da so prleki izumili napravo, s katero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je pa te reče?
0: Neš verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
4: Pozdravljeni in vabljeni k spremljanju nove v nizu oddaj za podjetništvo in podjetne. Tokrat smo pred mikrofon povabili uspešnega slikopleskarja, samostojnega podjetnika Srečka Vrabla z Pobrežja v občini Videm, ki svojo dejavnost opravlja že več desetletij. Še vedno z enako vnemo, natančnostjo in občutkom za posel kot ob začetku poslovne poti.
5: Brt imam že 41 let, prej me je oče, zaposleni smo trije trenutno, rad sem imel mogoče 15 več zaposlenih. Zdaj smo pa trije zaposleni, večji del dam bolj na neke stroje, tudi z strojami delamo razne stvari, kitamo, barvamo nove objekte, vse z stroji, tako da dosti bolj lažje pa hitro. Dela dovolj, delamo tu okrog, tu je Maribor. Zdaj predvsem že zaradi stroškov.
4: O trenutnih trendih pove.
5: Ja, trendi v naši dejavnosti tako rekoč se spreminjajo, prihajajo nazaj spet neke polaganja tapet, pač odvisno tudi od stranke. Najpogosteje se stranke želijo, da je upravljeno delo kvalitetno, čisto za sabo, to je absolutno. Glede barv pa tudi odvisno, zdaj če je arhitekt določi, rač pa barve svetlejše tone, zelo svetlejše tone. Dočim pa zune fasade pa spet se vide, ne, da pač dobesedno se neke stvari ponavljajo, kopirajo, glavne te sive, tercit barve pa tak naprej. Ne.
4: Kdaj je sploh primeren čas za pleskanje stanovanj, hiš in fasad?
5: Fasade tako rekoč je težko, ker je pač zune so pogoji čist drugačne, tako da za fasade že rano spomladi, pozno v jesen, tudi čez zimo. Dočim pa notranja dela pa ni neke panike, notri pa se lahko dela pač celo leto. Tako da za notri ni problem.
4: Pomemben del pleskanja objekta predstavlja sušenje.
5: Vsakem primeru, da če dvakratno barvanje, en dan prvič, drugi dan drugič, te je pol tisto 100%, da ne prehitevaš. Določene barve, ko so pa pol prav suhe za drnjanje, za pralnost, pa to, pa so tudi do 30 dni, da je ona obstojna na pranje, pa tak naprej. Ne.
4: Še pove slikopleskar Srečko Vrabl. Podjetniškemu navdihu, ki sem ga pripravila Ane Marie Kekec, že lahko prisluhnete na spletni strani in Facebook profilu Radia Ptuj.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
0: Veš, da so prleki izumili napravo, s katero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je pa te reče?
0: Neš verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.

0: Potrebujete tesarske in zidarske storitve? Pokličite nas na telefon 031 645 618. Lesko, Simona Lešnik, SP Destrnik.
1: Tvoj stari avto ti prinese 1000 evrov. Tvoj novi Renault Captur stane 18.290 evrov. Vmes je samo ena odločitev. Renault Captur, avtohiša Terbuc.
2: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
3: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
2: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Slovenski vojaki v NATO-vi bojni skupini na Slovaškem pripravljeni za odziv na krize. Švicari naj bi zavrnili pobudo o omejitvi števila prebivalcev. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Pripadniki slovenske vojske, ki delujejo v okviru večnacionalne bojne skupine Zveze NATO na Slovaškem, pravijo, da aktivno prispevajo k krepitvi kolektivne obrambe vzhodnega krila zavezništva in utrjujejo odvračalno držo NATO. Zagotavljajo, da so se v času zaostrenih geopolitičnih razmer pripravljeni odločno odzvati na grožnje varnosti članicam. Švicari so danes na referendumu, sodeč po prvih napovedih ob zaprtju volišč, zavrnili pobudo za omejitev števila prebivalcev države. Ankete javnomnenjskega inštituta GFS Bern še kažejo, da so na ločenem glasovanju podprli spremembe glede ugovora vesti vojaški službi. Ukrajina je ponoči z droni napadla industrijske objekte v dveh ruskih regijah, so danes poročile ruske oblasti. Tarča napada sta bila kemična tovarna in skladišče goriva, poročali so o požarih. Moskva je zaradi napadov poročala tudi o motnjah v zračnem prometu. Prizadeti sta bili letališči v ruski prestolnici. Državni zbor bo nov teden začel z izredno sejo, na kateri bodo poslanke in poslanci odločali o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Za razpravo o zakonu, s katerim poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice med drugim predlagajo odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, je predvidenih 6:30. Šport. Slovenski kajakaš Žiga Linhočevar je na tekmi svetovnega pokala v nemškem Augsburgu v posamični preizkušnji kajakaškega krosa zasedel 8. mesto. S tem se je uvrstil tudi v popodanske izločilne boje najboljših 32 tekmovalcev. V ženski konkurenci je bila od Slovenk najboljša Eva Alina Hočevar na 22. mestu. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem na slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zobec.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Lep dober dan, lepo nedeljsko popovdne vam želim, ostanite z mano v moji družbi, obilico dobre glasbe boste slišali. Z vami pa bom Dalibor Bedenik.
3: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
4: Na novo življenjsko pot stopata draga hčerka Samantha ter njen izvoljenec Klemen Arnoš. Na novo življenjsko pot stopata draga hčerka Samantha ter njen izvoljenec Klemen Arnoš. Pot, katero sta se izbrala, naj bo vedno dolga, nasmejana, polna ljubezni in spoštovanja. Naj bo vajn na smeh vsak dan poln ljubezni, saj je vajna iskra v očeh, vajn sin Jaka. To so želje mamice in atija. Prav tako ob prejemu svetega krsta malemu Jaki želiva obilo zdravja ter otroškega smeha. Jaka pa prosiva, da naj jo pride še večkrat obiskat. To so želje babice in dedija.

Čestitke naj prisluhneta mlada poročenca Samanta in Klemen Arnoš. Čestitke naj prisluhneta mlada poročenca Samanta in Klemen Arnoš. Draga sestra, danes je dan, ko začenješ novo poglavje svojega življenja. Hvala ti za vse čudovite trenutke, ki sva jih ustvarili do sedaj. Tebi in tvojemu izvoljencu želimo, da bi bila vajna zakonska pot polna ljubezni, medsebojnega razumevanja in lepih trenutkov. Naj bo vajen dom

Danes namenjamo tudi malemu Jaku, ki je prijel zakrament Svetega krsta. Naj ga skozi življenje spremljajo Božji blagoslov, sreča in ljubezen vseh, ki ga imamo radi, ter da še večkrat prideš v Zagorce, kjer vas bomo vedno veseli. Čestitke in srčne želje pošiljajo sestra Rosvita ter Niko in Andrej.

0: Skupaj smo za.
1: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
2: Želim, želim, želim si, da objem.
3: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Taldum in Xerox.
4: A se še sploh plača kuhat?
3: Kulinarični Q-center združuje najboljše. Domače jedi okrepčevalnice na žlico in pice, prpiščanca restauracije Ancona.
4: Hitro, sveže in slastno.
3: Kraljevsko kosilo vsak dan.
5: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
3: Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.

0: Podravje nad dlani.
1: Pred kratkim je v veljavo stopila nova uredba o dovoljenih psihoterapevtskih pristopih, ki pa po mnenju zdravstvene stroke ne zagotavlja varne in kakovostne obravnave bolnikov z duševnimi motnjami. Psihoterapevte namreč uredba uvršča med zdravstvene poklice, čeprav ni zahtevana zdravstvena izobrazba niti klinično usposabljanje. Če sistem ostane takšen, kot je, bodo posledice neposredno nosili bolniki z napačnimi obravnavami, zamujenimi diagnozami in slabšimi izidi zdravljenja. Namesto, da bi sistem dodatno zaščitil ljudi z duševnimi motnjami, nasprotno odpira prostor za izvajanje obravnav brez ustreznega znanja, izkušenj in znanstvene podlage, so prepričani več združenih psihiatrov. Z novo uredbo naj bi se izbrisala ločnica med zdravstvenimi in nezdravstvenimi poklici, obenem pa zrahljali pogoji za delo na področju psihoterapije. Zakonodaja prvič omogoča, da psihoterapijo v okviru zdravstva izvaja tudi osebe brez zdravstvene izobrazbe in brez obveznih kliničnih izkušenj. Več pa v Štajerskem tedniku.

0: Zveze za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni. No, danes pa sem izbral meni eno najboljših pevk, Ditko Haberl. Torej, slovenska pevka zabavne glasbe, ki se je rodila leta 1947 v Mariboru. Bila je članica skupine Bele Vrane, potem Pepel in Kri, nato pa je nadaljevala solo kariero. V 80-ih je postala članica opernega zbora v Mariborski operi, no njen bivši mož je tudi glasbenik, ki je bil član Belih Vran, Tadej Hrušovar. Na slovenski popevki je pela dve pesmi, Rojstvo in skupino Bele Vrane, Letalo vlak. Leta 1975 pa je skupina Pepel in Kri skladbo Dan ljubezni zastopala Jugoslavijo na pesmi Evrovizije v Štokholmu. Zasedli pa so 13. mesto. Danes si najprej privoščimo Mlade oči in pa še legendarno Kot nekdo, ki imel me bo rad.

0: Zveze za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Smo že v drugem delu oddaje, tokrat pa slovenski pevec, skladatelj zabavne glasbe, Džani Rijevec. Džani je končal študij zborovodstva na Pedagoški akademiji v Ljubljani. V začetku 80-ih let je ustanovil in vodil vokalni kvartet Big Ben, iz katerega se kasneje razvila zabavno glasbena skupina Big Ben. Z njo je dosegal lepe uspehe na glasbenih odrih doma ter v tujini in sodeloval na različnih festivalih. Po razpadu skupine leta 95 se je posvetil solo karieri. Njegova prva samostojna plošča Najlepše balade je šla leta 1997. Snemal je duete, na primer z Vladimirjem Čadežem, z Bogom srce, Pusti čas v čas, potem Simono Weiss, Rebeko iz Makedonije in drugimi. Danes pa si privoščimo njegovo znano Čau Mateja.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu, da je tokrat Andrej Šifrer, slovenski pevec, kantautor, skladatelj zabavne glasbe. No, glasbeno kariero je začel leta 71 skupino Tektiti. Leta 75 je posnel svojo prvo skladbo, medijsko pozornost pa je dosegel skladbo Zobo Blues. No, leta 77 je diplomiral na pravni fakulteti v Ljubljani. Šifrer je nanizal mnogo glasbenih uspešnic, kot so Vse manje dobri gostil, Moj oče, Bil sem mlad, Debeluhi, Martino Ljulček. No, leta 98 je tudi prejel nagrado na tekmovanju Slovenska popevka za skladbo Za prijatelje. Šifrer je tudi avtor glasbene opreme za eno najbolj gledanih slovenskih televizijskih nadaljevank Naša krajevna skupnost. Leta 2023 je objavil, izdal prvo pop-rock glasbeno kriminalko Volkovi. Danes si privoščimo najprej Ostani z nami, potem pa še Za prijatelje. Pa se spet slišimo prihodnji teden.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7A zraven TV-ja na Ptuju.
1: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
2: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhat.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
2: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
1: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
2: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
2: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
2: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
3: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kilograme v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Slovenski vojaki v NATO-vi bojni skupini na Slovaškem pripravljeni za odziv na krize. ZZZS oblikoval projekt Prizma za prenovo upravljanja čakalnih dob. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Pripadniki slovenske vojske, ki delujejo v okviru večnacionalne bojne skupine Zveze NATO na Slovaškem, pravijo, da aktivno prispevajo k krepitvi kolektivne obrambe vzhodnega krila zavezništva in utrjujejo odvračalno držo NATO. Zagotavljajo, da so se v času zaostrenih geopolitičnih razmer pripravljeni odločno odzvati na grožnje varnosti članicam. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so oblikovali projekt Prizma, ki je usmerjen v celovito prenovo pristopa k upravljanju čakalnih dob. S projektom bodo med drugim vzpostavili enotno podatkovno okolje, organizacijski in procesni model upravljanja čakalnih dob ter razvili pristop za razumevanje vzrokov nastajanja čakalnih dob. Število žrtev ponedeljkovega silovitega potresa na Filipinih je preseglo 60. Številne ljudi še vedno pogrešajo, je danes sporočila Filipinska agencija za izredne razmere. Potres z magnitudo 7,8 je najbolj prizadel provinco Sarangani na južnem otoku Mindanao. Prizadetih je več kot 720 tisoč prebivalcev. Ukrajina je ponoči z droni napadla industrijske objekte v dveh ruskih regijah, so danes poročile ruske oblasti. Tarča napada sta bila kemična tovarna in skladišče goriva, poročali so o požarih. Moskva je zaradi napadov poročala tudi o motnjah v zračnem prometu. Prizadeti sta bili letališči v ruski prestolnici. Libanonsko-šiitsko gibanje Hezbolah naj bi danes z droni obstreljevalo sever Izraela, je sporočila izraelska vojska. Iz skrajno-desnih krogov izraelske vlade so zatem prišli pozivi k odzivu z napadi na Bejrut. Izrael je izdal opozorilo o evakuaciji za območja na jugu Libanona, odkoder so že včeraj poročali o izraelskem obstreljevanju. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in vihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem na slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
2: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. centerzlata.com.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
7: Tudi na zimski tekstil in obutev.
6: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
8: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
10: Nedelja popoldne je tisti dan, ko si vsi radi malo oddahnemo, ampak zraven poslušamo dobro glasbo z radijem. Tuj, z vami bom tole popoldne, Dalibor Bedenik.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Zadnje destrniške seje. Kdo je na KPK prijavil potovanje sedanje županje in nekdanjega župana na Japonsko in kako so mešetarili Zarnoševo parcelo? Kaj po zadnjih neurjih stočo pravijo slovensko-goriški kmetje? In kolikšna podražitev vode se obeta za občane vseh občin v spodnjem Podravju?
2: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
3: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
4: Hrustljavo, sočno in noro okusno.
5: Kucenter, ulična hita. Božanski polnjeni krompir Spat King in najbolj hrustljav ocvrt piščanec Tajkun Fried Chicken.
4: Pridi po svojo najbolj cool malico.
6: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
7: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Vsi skupaj smo za.
6: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
1: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnjo oddaji. Tokrat jo posvečamo pomembnemu jubileju, 80-letnici delovanja lovske družine Trnovska vas. 80 leti predanega dela pri ohranjanju narave, skrbi za divjad in pa negovanju lovske tradicije predstavlja seveda pomemben del naše lokalne dediščine. Z menoj je zato tudi Denis Lorenčič, starešina oziroma predsednik lovske družine Trnovska vas. Pa začniva kar na začetku, kje se je vse skupaj torej začelo, kako je nastala vaša lovska družina?
2: Lovstvo v Trnovski vas je bilo pred drugo svetovno vojno organizirano podobno kot drugod. V Sloveniji to pomeni, da so posamezniki bili manjši zakupniki lovišč. To sta bila pri nas v Trnovski vasi dva taka zakupnika, Janez Blumen iz Sovjak in pa Jožef Murko iz Biša. To je bilo predvsem pred vojnem obdobju. Tam po vojnem obdobju pa so začetki lovske družine, to je leta 1946, kaj je bilo tudi uradno ustanovljena lovska družina Trnovska vas. Ustanovitelji so bili Alojz Čuček, Janez Čuček, Franc Gocmut, Kamilo Kramfogl, Jože Pukšič, Franc Rojko, Urban Toplak, Vinko Trfela, Jože Vidic, Franc Vršič ter Jože Vurcer, kateri je tudi v ustanovitvi upravljal funkcijo prvega starešine. Lovska družina se je potem 1948 pridružila lovski družini Destrnik, ki so bile kot eno do leta 1955. Takrat pa je spet lovska družina Trnovska vas šla za sebe, pomeni, je bila samostojna.
1: Kdaj pa ste potem dobili lovski dom in s čim ste se v bistvu takrat ukvarjali?
2: Leta 1952 so začeli graditi prvi lovski dom. Dobili so pretežno malo divjad, ker je lansko populacija takrat bila bolj slaba zaradi vojnih razmer, katere so trajale pred na našem ozemlju. V 50-ih letih prejšnjega stoletja se je stanje potem postopoma izboljšavalo. Med temeljne naloge članov so takrat sodili izdelava lovskih naprav in pa izvajanje lova. Veliko pozornosti je bilo že v preteklosti namenjeno krmem, pa gojitve divjadi zlasti v 70-ih letih so člani vlagali pazane kepčke. V ta namen so tudi zgradili dve obore. Ena je bila v sami vasi Črmlja, drugi pa v bližini lovskega doma. Ker potem to ni obrodilo sadov, kaj večjih, so potem pretežno izvali lov samo na plenilce, da so nadzorovali, da so se lahko kepčke in pa fazani razvijali naprej.
1: Kaj pa se je spremenilo potem z uvedbo lovskega turizma?
2: Z uvedbo lovskega turizma se potem povezovali in pa organizirali z gostujočimi lovci, predvsem z sosednjih lovskih družin in pa potem se je postopoma razširil na raven celotne lovske zveze Slovenije, pozneje pa tudi na lovske organizacije zunaj države, takratne Jugoslavije. Takšna oblika sodelovanja se ohranja še danes in pa je tudi pomemben prispevek k krepitvi prijateljskih vezi med člani Zelene bratovščine.
1: Prelomni dogodek pa je bil tudi 14. september 1960, ko je bila članom ponujena nekakšna možnost odkupa zemljišča, je tako?
2: Takrat so dobili dansko prvo svoje zemljišče, kjer je tudi potem stal lovski dom. Danes je težko predstavljati, da je bil tako zahteven projekt, v veliki meri spojen z prostovoljnimi prispevki in delom v članu. Gradnja se je zaključila z slavnostjo, ki so udeležili z predstavniki takratnega javnega življenja, to je krajevne skupnosti. Lovski dom je bil v kasnejših letih večkrat obnovljen, stobljen, njegova osnovna podoba pa je ostala nespremenjena.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli nazaj. Danes poznavamo lovsko družino Trnovska vas. Gospod Denis Lorenčič, kakšen pomen ima pri vas prapor?
2: Člani lovske družine so se že v preteklosti zavedali pomena prepoznavnosti in posledično pomena prapora. Ob izgradnji lovskega doma so slavnost razvili prvi prapor lovske družine. Za njegovo izdelavo so se za prostovoljne prispevke sodelovali lovci, njihove družinski člani in pa drugi podporniki, ki je bilo takratnem času kar veliko. Ta prapor še danes krasi stene lovskega doma. Prapor je spremljal lovsko družino na številnih lovskih slavnostnih prireditvah doma in pa v drugih lovskih družinah, te na prireditvah drugih društev in organizacij v lokalni skupnosti. Zaradi dotrajanega prapora smo se člani po 70-letnici delovanja sprejeli odločitev za izdelavi novega prapora, ki je bila slavnostno razvita na ljubilejni prireditvi, to je bilo za 70-letnico.
1: Koliko lovcev oziroma članov pa je kaj pri vas trenutno?
2: Trenutno lovska družina šteje 35 izprašanih lovcev, to pomeni 35 lovcev z lovskim izpitom in pa imamo enega novega pripravnika, tako da tudi je kar pomlajeno društvo. Povprečna starost je trenutno 56 let pa pol. Starostna razlika pa lahko rečem, da je tam zdaj od rečemo 18 let pa do 90.
1: Lovci imate tudi en tak poseben običaj oziroma tradicijo, imenovano krst. Zakaj pravzaprav gre pri tem?
2: Običaj v lovstvu je tudi lovski krst, katerega na neki taki tradicionalni starejši običaj novega pripravnika, izprašenega lovca, dansko sprememo v Zeleno bratovščino. To je en taki čudoviti dogodek, ki pa se žal ne zgodi vsako leto, zgodi se takrat, ko imamo, bom rekel, kandidate za to, kjer mladi lovec stopi pred neko častno razsodišče, kjer se mu malo očita dobra dela in pa nedobra dela. Kot neka tradicija, ki se že prenaša skozi več generacij in pa potem se ga tudi častno z tako palco krsti in potem sprejme v Zeleno bratovščino.
1: Sem pa zasledil, da imate tudi malo drugačne nazive v lovstvu. Tudi vas recimo ne kličejo predsednik, ampak starešina, ne?
2: Pri nas smo vsi lovci tovariši. Je ta še vlada neka tovarišija, neko posebno spoštovanje. Zato tudi pravimo, da lovci nimamo kot samega predsednika, ampak se predsednik poimenuje kot starešina. Tisti, ki vodi lovsko družino in pa tudi v tem današnjem času odgovarja za vse, glede na zakonodaje, ki so. Bilo pa je v preteklosti je 9 starešin, večinoma so bili po 2-3 mandate ali pa so imeli prekinjeno, pa potem ponavljali en in da iste.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli tudi v tretjem delu oddaje, ki smo ga tokrat posvetili 80-letnici delovanja lovske družine Trnovska vas. Starešina Denis Lorenčič je za nami. Povejte, kako boste kaj letos obeležili vašo 80-letnico delovanja?
2: V letošnjem letu pripravljamo več dogodkov, zdaj dva dogodka smo že imeli. Razstava za naše občane, to je bila res ena taka enkratna razstava z, bom rekel, 45 primerkov vseh živali, divjadi, ki živi pri nas, katera se je bil obisk nad pričakovanji. Potem pa smo pripravili kulturni dogodek, tako slavnostno akademijo, katero nas je počastil sam podpredsednik Lovske zveze Slovenije in pa predsednik Območne zveze Ptuj-Ormož Svečko Krope. Na dogodku smo se tudi tako zahvalili svojim članom za pretekla dela, podelili kar nekaj priznanj in pa zahvalili seveda vsem sosednjim lovskim družinam, katerimi dobro sodelujemo, ali bodi si so to lovske prireditve, ali so to kaka taka srečanja, ali so to, bom rekel, skupni jesenski lovi. V glavnem pa potem kot zaključek leta pripravljamo tradicionalno tako športno udejstvovanje, streljeno na glinaste golobe in pa v zračni puški, tudi seveda z golažom meseca avgusta, kjer povabimo naše občane na druženje, pa tudi seveda vse prijatelje, ljubitelje športnega strelstva na lovske golobe.
1: Tudi to sem zasledil, ja, da je vaša družina v bistvu znana tudi po tem lovskem strelstvu.
2: Ja, res je, smo kar aktivni tudi na športnem področju. Predvsem tu gre na udejstvovanje, na streljanje na glinene tarče z puškami in šibrenicami. Letno obiskujemo cirka 20 do 23 strelskih prireditev. Tudi sami v ta namen letno priredimo taki dogodek, kjer se z sosednjimi lovskimi družinami in pa z prijatelji lovci, strelci podružimo, pa malo potekmujemo za pokal občine in dvakrat letno imamo tudi streljanje v sklopu lovske družine, kjer eno služi kot usposabljanje, drugo pa služi tudi kot tekmovanje za pokal občine.
1: Zagotovo ste pa ponosni tudi na kakšne dosežke, ne?
2: Imamo več prvih mest, bilo je streljanje v dveh lovskih družinah, eno je bilo v zvezi Ptuj-Ormož na Brsnici pod Gorci, eno je bilo v lovski družini Negova, tam v Negovi smo dosegli drugo mesto v ekipnem posamezno, pa imamo, mislim, da v tem Ptujsko-Ormoškem lovskem bazenu med svojimi vrstami kar enega izmed ta boljših dolgoletnih strelcev, to je Davorina, ki pa dosega na vsakem tekmovanju, ki se pojavi, je med prvimi tremi, no, tako da je kar res vrhunski lovski športni strelec, kaj se tiče glinastih golobov.
1: Seveda čestitke njemu in pa ostalim strelcem za vse vaše dosežke, vam pa še enkrat čestitam ob vašem 80. jubileju. Vi, dragi poslušalci, pa boste še več o lovski družini Trnovska vas lahko izvedeli v prihodnji oddaji, tako da vabljeni k poslušanju. Oddajo Dediščina naših krajev sem pripravil Arne Ivković.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
3: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Hood Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Hood Center, tvoj športni dom.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
7: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
6: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
7: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Bug in Martin Brod.
6: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
7: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
6: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
7: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, nič 2, 749, 32, 82.
8: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
9: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
10: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
9: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
11: V Štajerskem tedniku. Kako hitro bodo roboti zdravili demenco in cepili drevje? Kako so trojičani povozili dogovor županov in ohranili prejšnjo ceno pomoči na domu? In za katere projekte se bodo prednostno zavzeli naši trije poslanci?

0: Pozdravljeni na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Mesto Brusel bo prepovedalo izposojo električnih skirojev. V Albaniji aretacije domnevno tudi v povezavi s projektom Trumpove gazeta. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Brusel bo s prihodnim letom prepovedal izposojo električnih skirojev, so sporočile oblasti belgijske prestolnice in odločitev utemeljile tudi s povečanim številom nesreč. Podoben ukrep so predtem že sprejela tudi nekatera druga evropska mesta, Pariz, Madrid in Praga. Albansko tožilstvo je včeraj sporočilo, da je zahtevalo aretacijo 20 oseb, osumljenih pranja denarja. Po poročanju lokalnih medijev so nekateri od njih morda vpleteni v turistični projekt, povezan z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Včeraj so sicer znova potekali protesti proti kompleksu, ki ga načrtuje Trumpov zet Jared Kushner. Evropski parlament bo prihodnji teden na plenarnem zasedanju v Strasburu odločal o pravni podlagi za trgovinski sporazum med EU in ZDA. Na dnevnem redu so med drugim še glasovanje o predlogu uredbe o vračanju migrantov brez pravice bivanja v EU, pa tudi razprava o razmerah na Bližnjem vzhodu in o zaščiti vzhodne meje EU. Medtem ko za spletni nakup iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov v Evropski uniji zdaj velja oprostitev plačila carine, bo s 1. julijem začela veljati spremenjena carinska zakonodaja. Po novem se bo za vsak izdelek v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Spletni nakupi se bodo tako podražili. Merodajen datum za obračun carinske dajatve je trenutek sprejetja carinske deklaracije, torej datum carinjenja pošiljke in ne datum naročila. To pomeni, da bodo paketi, ki bodo v carinski postopek prišli po tem datumu, podvrženi novi dajatvi, tudi če so bili naročeni že prej. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem in na Slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
2: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Lep dober dan, lepo nedeljsko popovdne vam želim, ostanite z mano v moji družbi, obilico dobre glasbe boste slišali. Z vami pa bom Dalibor Bedenik.

0: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
1: Dva nova tobogana osvežitve na Ptuju.
2: Glamour bar, osvežilne pijače.
1: Sladki kotiček, kurtoš s sladoledom in svežim sadjem.
2: Q-center Ptuj.
1: Ko se ti zvrti od osvežitve.
3: Odškodnine Vidovič.
4: Nič 80 18 16.
3: Odškodnine Vidovič.
4: Nič 80 18 16.
3: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
0: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
2: GP Projekt Inc. s 25-letno tradicijo izvaja vse vrste gradnje na področju visokogradnje. Dosegljivi so na telefon 02-795-23-61. Spletna stran gp-projektinc.si.
5: Vsi skupaj smo za.
6: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
2: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox.

0: Podravje na dlani.
1: V zadnjih letih se je odnos do hišnih ljubljenčkov močno spremenil. Živali vse pogosteje niso več le spremljevalci, temveč popolnopravni člani družine, ki živijo v stanovanjih in so deležni velike pozornosti. Vse več pa je tudi želja po dostojnem slovesu ob njihovem odhodu, ključno s tradicionalnim pokopom in urejanjem groba. Na Ptujskem in v širši okolici to ni mogoče. Na javnih službah Ptuj so v preteklosti že razmišljali o možnosti ureditve pokopališča za male živali ter preučili zakonodajne in druge pogoje, ki bi jih morali izpolniti. Po njihovih besedah je glavna ovira zahtevna zakonodaja, gre za tržno dejavnost, ki ne poteka po zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Zato ne more biti del naše redne dejavnosti, so pojasnili na javnih službah tuji.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kako so številni izbrani občani na javne razgrnitvi skritizirali traso in datume gradnje bodoče ptujske obvoznice? Zakaj se lahko že tako uboren turistični obisk obnovljenih haloških domačij še zmanjša? In zakaj se letos obeta poostren nadzor nad vinogradi?
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: Potrebujete tesarske in zidarske storitve? Pokličite nas na telefon 031 645 618. Lesko, Simona Lešnik, SP Destrnik.
4: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.

0: Podravje na dlani.
1: Čez dva meseca bo Ptuj gostitelj Evropske žonglerske konvencije, na kateri pričakujejo okoli 4000 udeležencev, v glavnem tujcev. V mesto bodo bivali 9 dni, je Ptuj na večdnevni prihod ljudi v obsegu srednje velike podeželske občine, recimo Markovcev, Hajdine ali Gorišnice, pripravljen? Eno je organizirati enodnevno ali večurno preditev ali in gostiti nekaj tisoč ljudi, drugo pa je, če jih bo toliko v mestu bivalo. To pomeni, da potrebujejo prenočišče, hrano, sanitarije, umivalnice in prostor za ustvarjanje. Vse nastanitvene kapacitete na Ptuju za časa konvencije so bile rezervirane že v začetku leta. Glavnina udeležencev bo bivala v grajenem šotorišču na Panorami, prostor za avtodome, pričakujejo jih 280, bo na gramoziranem občinskem parkirišču ob Dravi. Cesto pod Panoramo od Intere do Y križišča bodo v času festivala zaprli. Konvencija je za Ptuj velika priložnost, po drugi strani pa tudi obremenitev, zato se bodo v času dogodka nedvomno našli tudi kritiki.
0: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Sredstva za delovanje državnega zbora z rebalansom finančnega načrta višja za skoraj 2,7 milijona evrov. Vožnja pod vplivom alkohola ali drog še vedno eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Sredstva za delovanje državnega zbora in izvajanje njegovih pristojnosti v prihodnjem letu se z rebalansom finančnega načrta povečujejo za skoraj 2,7 milijona evrov na skoraj 50 milijonov evrov. Med razlogi za zvišanje sredstev na tej postavki so v predlogu sprememb finančnega načrta, ki ga je kolegij predsednika državnega zbora sprejel včeraj, navedeni zimski regres, nadaljni plačni dvigi v okviru plačne reforme in predvidena delna uskladitev plač z inflacijo z aprilom 2027. Sredstva se po parlamentarnih volitvah med drugim zvišujejo tudi zaradi nadomestil plač, do katerih so poslanci upravičeni po prenehanju mandata in večjega števila poslanskih skupin v novem mandatu. Vožnja pod vplivom alkohola ali drog še naprej ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. Posledica vožnje pod vplivom alkohola je vsaka deseta prometna nesreča. Alkoholizirani vozniki pa povzročijo med 25 in 30 odstotkov prometnih nesreč s smrtnim izidom, kažejo podatki Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa. Lani je v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili vozniki pod vplivom alkohola oziroma drog, umrlo 31 ljudi, kar je tretjina vseh lanskih žrtev na slovenskih cestah. Jutri se na naših cestah začenja tudi preventivna akcija Varno brez alkohola in drog. Z današnjim dnem je v veljavi pravilnik o kakovosti in označevanju medu. Namesto dosedanjega zapisa mešanica medu iz EU in medu, ki ni iz EU, bo moral polnilec v osrednjem vidnem polju izdelka navesti vse države porekla mešanice medu skupaj s pripadajočimi deleži v padajočem vrstnem redu. Pravilnika so posebej veseli domači čebelari. Do novega pravilnika je prišlo po pobudi Čebelarske zveze Slovenije iz leta 2018. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem in v slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.

0: Vsi skupaj smo za.
1: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
2: In spet prihaja naš velik dogodek v Ptujskih termah, torej prihodno sredo 17. junija ob 17. Vsi skupaj smo za enakost, prijateljstvo, sopomoč. Gre v bistvu za dobrodelno glasbeno preditev, no tudi letos bomo med se povabili prejemnike socialnih pomoči, Centro za socialno delo, rejence, rejnike, uporabnike posebno socialno-varstvenih zavodov, potem nevladne organizacije, Zvezo Anite Ogulin in Zveze prijateljev mladine Moste Polje, prav tako tudi prostovoljce, ki svojim prizadevnostjo in pozitivnim zgledom delujejo v splošno dobro. Ob tem se je naš projekt razširil tudi preko slovenskih meja, saj med se povabimo tudi otroke in mladostnike iz varaždinskega območja iz sosednje Hrvaške. Tokrat torej v sredo 17. junija z nami tudi ansambel Upanje in pa Dejan Vodnjak. Vabljeni na koncert, ki je brez stopnine.

0: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Nino!

0: Karica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
1: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
6: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
5: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
6: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
5: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
6: Narodni park Una, slapovi, štrbački buk in Martin Brod.
5: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
6: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
5: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
6: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
5: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
7: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v kmetijski oddaji Od semena do krožnika, ko sem z vami Marija Slodnjak. Mnogi kmetje v Halozah in v Spodnjem Podravju bi teden, ki je za nami, najraje pozabili. Najprej je močno neurje z vetrom in nalivi povzročilo veliko škode v žetala in tako uničevalo kmetijske površine, vinograde in hiše ter gospodarska poslopja. V sredo po noči pa je neurje s točo pustilo kmetijstvo katastrofalne posledice, saj po noči ne more zleteti letalo za protitočno obrambo. Toča je uničila vse, ječmen je bil pred žetvijo, zelenjadnice, ki so bile v najbolj občutljivi fazi, je zmlelo. Od koruze so ponekod ostale le štrcli. Ponekod je povsem uničen krompir, pa čebula, buče, soja in druge poljščine. Večletna škoda pa je tudi v vinogradih, ki so brez listne mase in grozdja. Svetovalci iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj so bili ves četrtek na terenu. Vodja kmetijske svetovalne službe na Ptuju Matic Leben prav.
2: Ja, najprej moramo naglasiti, da je praktično prizadeto, lahko rečemo, celotno območje kmetijskega zavoda Ptuj, to se pravi od Koroške pa vse do Ormoža, do hrvaške meje, določeni deli, lahko rečemo v 100%, določeni deli na srečo manj, kar se tiče zelenjadnic. Ja, se bojim, da bomo letošnjem letu precej prikrajšani za slovensko zelenjavo, določene površine so tudi v 100% uničene, predvsem mislim vam kako čebulo, ki vemo, ki je zelo problematična. Tako da jaz mislim, da določenih površin je zagotovo, smo prepričani, da se ne bo dalo reševati določene malo bolj. Tudi nekatera ostala zelenjava, ki ima sposobnost regeneracije, bomo kmetom absolutno priporočali, da poškropijo z raznimi pripravki, biostimulatorji, bakrenimi pripravki, aminokislinami, ampak trenutno ocenujemo intenzivno škodo, potem pa praktično, glede na to, da je tudi za vikend napovedane padavine, upamo, da je bo čim manj, ker tudi praktično tla so trenutno neprevozna oziroma nepohodna, tako da zdaj moje osebno mnenje, da je praktično strokovno, trenutno teden ni praktično, nimamo kaj dosti za početi, razen tiste intenzivne kulture, kjer bo potrebna neka zaščita, to se pravi predvsem zelenjadarske kulture, kar se pa tiče poljedelskih kultur, žita so na žalost v določenih delih lahko rečemo požeta, to se pravi je škoda 100%, kar se tiče koruze, buč, soja, vse ostale pomladanske poljščine, pa kot pravim, moje mnenje, teden ni počakate, potem pa bomo videli, kaj bo rastline povedale, kar se bo obraslo, kar se ne bo obraslo. Je pa težava tudi z drugega vidika, živina je kar nekaj na našem območju, tudi krma bo potrebna, krvavo potrebna, tako da upamo, se pravim, upamo na najboljše, žita pa so na žalost zgubljena. Kar se tiče ukrepov kmetijske politike, bomo absolutno na agencijo in pa na ministrstvo zahtevali jasne navodila, kaj praktično naj kmetje počnejo, ker na žalost opažamo, da je večino kmetov bolj kot za pridelek strah še za ukrepe kmetijske politike, kar je žalost. Tako da upamo, da bo država imela toliko posluha, da bomo dobili jasna navodila, kaj je sploh za tiste ukrepe, ki so vezane praktično na površine, tudi dnevno mogoče vezane kakšne ukrepe, kolobarje, razne te zadeve. Upamo, da bodo jasna navodila tudi za prijavo višjih sil, tako da računamo in apeliramo na državo, da se bo to zgodilo.
1: Med tistimi, ki so utrpeli tudi veliko škode, je infrastrukturni center Ptuj, ki je pod okriljem Kmetijskega inštituta Slovenije in upravlja osrednji slovenski center za semenarstvo. Težave bodo imeli tudi živinorejci, ki so ostali brez krme. Med živinorejci, ki so zaradi toče ostali brez pridelka, je tudi živinorejska kmetija Korošec iz Moškanjcev. Mladi prevzemnik Damjan Korošec.
3: Ja, v vaši kmetiji je okoli 100 hektarov nizkih površin. Prizadeta je cela kmetija, nekje več, nekje manj, ampak večina je potovčena.
1: Koliko glav živine imate in kako sedaj računate naprej?
3: Ja, trenutno imamo okoli 50 glav, malo zmanjšano obseg proizvodnje. Težko bomo preživeli z to krmo, ki bomo jo pridelali, kaj saj ne bo kvalitetno. Ne vemo še, kaj bo se zgodilo z koruzo, aflatoksin, glivična obolenja, to bo sigurno prisotno v koruzi, ki je na njivah potovčena.
1: Glede na to, da spadate med mlade prevzemnike, ste mlajši kmetovalec, kakšnimi mislimi se spopadate sedaj?
3: Težko je. Sprašujemo se, kako bomo vztrajali naprej, preživeli, nekako bomo, sicer bo zelo težko. Upamo na kako pomoč, bilo kaj, Tudi zdaj bodo problem ti naši ukrepi, kako bomo to uskladili z neposrednimi plačili. Nekako bomo se potrudili, no, da bomo to vzvozili lepo.
1: Ste imeli kaj zavarovano svoj pridelek?
3: Letošnje leto ne.
1: Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje, ko bomo slišali, kaj je o razmerah povedal državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, ki se je v četrtek mudil na Ptujskem.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Od semena do krožnika. Posledice neurja so se ves dan v četrtek ogledovali strokovni delavci, ki so zaradi razmer na terenu zelo zaskrbljeni, saj se zavedajo situacije. Mnogi zaradi visokih stroškov in skupne kmetijske politike bodo zelo premislili, ali bodo njive ponovno zasejali. V četrtek popoldan so se jim na terenu pridružili tudi državni sekretar Velislav Žvipel in vršilka dolžnosti generalne direktorice direktorata za hrano na Ministrstvo za kmetijstvo Suzana Lara Krause ter predsednik sindikata kmetov Slovenije Ivan Brodnjak. Državni sekretar Žvipel je potem, ko se je seznanil razmerami, dejal:
2: Ja, prva asociacija, ki jo človek dobi, je kot da bi mravljam pridnim razrušil nekdo mravljišče. Ampak smo odporni in tudi tokrat se bo izkazalo, da niso prizadeti sami. Država bo aktivirala vse svoje razpoložljive mehanizme, od civilne zaščite pa tudi do povračila teh škod. Najpomembneje je, da smo skupaj, da si izmenjamo informacije, da najprej ugotovimo realno obseg škode, da ugotovimo, kje je potrebno ponovno preoravanje, ponovna setev, kje bo možno morda kakšno okrevanje in kakšni bodo nadaljnji ukrepi. Dogovor je, da preko vikenda in predvsem prihodnji teden dobimo poročila kmetijskih svetovalcev oziroma svetovalne službe o stanju, potem bodo sledili ukrepi. Ukrepi v smeri, kot sem jih povedal, maksimalne hitrosti dela in pa največje možne prilagodljivosti situaciji.
1: A se da kaj narediti pri ukrepi skupne kmetijske politike, kajti kmetje so tu nekako zaskrbljeni, roki jih obvezujejo za določena opravila, seveda pa sedaj si tudi ne upajo tvegati, ker vemo, da je sopotnik tisti, ki spremlja njihovo delo in kmetovanje.
2: Seznanjeni smo s to situacijo in jo bomo proučili, pomemben pa je še ta obseg, ki aktivira določene mehanizme. V odvisnosti od obsega teh škod je potem tudi možno računati na pogajanja s komisijo oziroma na prilagojene ukrepe glede na naravne razmere.
1: Sekretar Velislav Žvipel je dodal, da je pomemben signal, da ljudem povedo, da v tej težki situaciji niso sami in da bo država storila vse, kar je v njeni moči. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Od semena do krožnika. Škoda v kmetijstvu je velika, poljščin in vrtnin praktično ni več. Zelo prizadeti pa so tudi sadovnjaki in vinogradi. Škoda na vinski trti bo vplivala ne le na letošnji, temveč tudi zaradi prizadetosti vegetativnih delov rastline, tudi na pridelek v prihodnjem letu. Matej Rebernišek iz Kmetijske svetovalne službe Ptuj.
2: Neurje s točo je prizadelo velik del našega vinorodnega območja, da je tukaj govorimo, da so najbolj prizadete srednje in vzhodne Haloze in tudi obrobje Slovenskih goric. Zdaj, če gremo samo na Haloze, katere so najbolj prizadete, tukaj govorimo o občinah Videm, Cirkulane in Zavrč. V teh občinah so nekateri vinogradi povsem uničeni in v tem letu pridelka v bistvu ni za pričakovati. Zdaj, v najbolj prizadetih vinogradih pa je velik problem tudi v tem, da so mladike prizadete do te mere, da v bistvu niti ni nastavka za naslednje leto in bodo ti vinogradniki prikrajšani za pridelek tudi v naslednjem letu. V tem trenutku je najbolj pomembno trdo zaščititi oziroma sanirati z varstvom rastlin. Kaj narediti, uporabiti je potrebno pripravke, kateri vsebuje aktivno snov folpet in zdraven je najbolje še dodati kakšna sredstva za krepitev rastlin, da se spodbudi s tem zeleno maso. V bistvu zaščito bi bilo najbolje smiselno upraviti takoj dan po neurju, vendar je zraven toče padlo tudi tam do 50 litrov padavin in so tla v bistvu zelo razmočena. Zato je bolje počakati kakšen dan. V prvi vrsti morate vinogradniki zaščititi samega sebe. Kako pa naprej? V bistvu toča na trti ne povzroči samo tega takojšnjega uničenja, temveč nam povzroči tudi več dela za naprej, ker je uničene večinoma tote zelene mase, se pravi od listov poganjko in predvsem polomljeni vršički, lahko pričakujemo, da bo trta divje pognala. Zato bo potrebno seveda veliko več teh zelenih del, se pravi predvsem pletev za listnikov, da trto predvsem ohranimo v kondiciji za naprej. Potrebna pa bo tudi redna zaščita vinske trte, predvsem moramo paziti na varstvo proti uidiju, tudi tam, kjer se pridelka ne pričakuje. Ker pa vinogradi niso povsem uničeni, pa lahko predvsem upamo in si želimo, da te vinograde pripeljamo do same trgatve v jeseni.
1: Vinogradnik Tine Brodnjak potrjuje, da je letos narava opravila trgate v njihovih vinogradih.
3: Zasajenih imamo 13 hektarjev vinogradov, v polni rodnosti je dobra polovica tega. Prva ocena po jutranjem pregledu je, da je tam nekje okrog 90% vinogradov dejansko poškodovanih otočen.
1: Kako sedaj naprej?
3: Upamo na najboljše, dejansko bomo takoj, ko bo možno, tretirali z naravnimi preparati, trto spravili toliko k sebi, da bo s temi prehranskimi dopolnili semi na naravnih bazah, osnovah, dejansko proces rasti pospešen in da bo izpad minimalen, oziroma res dejansko, da bomo skušali narediti maksimalno možno. Za leto si tak ne, ampak za drugo leto, ker to, kar se zdaj zgodilo, dejansko, tako kot spet ocenjujemo, škoda, ki bo vidna dve leti.
1: To pomeni, da boste letos povsem brez pridelka na tem območju, kako pa s svojimi strankami, z gostinskim delom, ki ga imate?
3: Vprašanje za milijon dolarjev, v šali rečeno, ampak hvala Bogu je letnik 25 dejansko bil dober. In neke rezerve je. Trte so do včeraj popovdne kazale izredno lepo stanje, da bo spet letnik 25 ponovljen. Žal pa temu ni tako. Z gostinci smo danes že nekaj bili na vezi zlasti z našim distributerjem. Ne vemo, ne upam si karkoli povedati temu v prid ali pa v negativo. Upamo na najboljše. Fokus bo verjetno na večjih kupcih, ki so dejansko naši tradicionalni odjemalci, naših kupci naših vin. Ostale bomo pa mogoče primorani težkega srca ne odsloviti, ampak zmanjšati kontingente naročila.
1: Računate na pomoč države?
3: A verjetno bo vsekakor. Naši vinogradi so sicer že kar nekaj let zavarovani, tu smo brezkompromisni do narave samih do sebe in jih zavarujemo. Z tega naslova bo mala pomoč, ampak to še vedno ne nadomesti tiste končne prihodkovne strani, ko vino prodaš. Verjetno bo, ker nismo samo mi. Res pa je, da tudi ni celoten del Haloz, tako da je nam mikrolokacija je dobila svoj. Mi dobili svoj udarec od narave.
1: Kako pa je s tretiranjem? Vemo, da je sedaj proti ameriškemu škržatku in vse te stvari boste morali kljub temu verjetno upraviti.
3: Seveda. Zdaj nikakor to ne pomeni, da smo mi zaključili tudi z obdelovanjem vinske trte. Še toliko bolj bomo primorani. Zlasti proti škržatku. Zdaj sreča v nesreči je ta, da zdaj listne mase v bistvu ni na naših trtah. In posledično pomeni, da se bo Škržatek mogoče pa z malenkost manjšo intenziviteto tudi širil. Upamo na najboljše. Trte pa bomo negovali dalje, škropili naprej in na mesto 8 do 10 tretmajev jih bo pač 2 do 3 več zaradi toče.
1: Je še za oddajo Od semena do krožnika povedal mladi vinogradnik iz Haloz Tine Brodnjak, ki upa, da jim bo narava v prihodnje bolj naklonjena. V tem času je še bolj pomembno, da se tudi potrošniki zavedamo situacije, ki je v kmetijstvu in bomo še bolj kupovali slovenske pridelke, tudi če so poškodovani od toče. Do prihodnje nedelje se od vas poslavljam Marija Slodnjak.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
4: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. tiskarna-ekart.si
5: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
6: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
5: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
6: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
6: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
5: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
6: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
7: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
8: Predsednik Aluminija Robert Koderman poudaril, ne bomo razmetavali z denarjem. Kamp Atletika Madrida obogatili s trenerskim seminarjem. Na Sandijevem memorialu številni mojstri futsala. Ptujski jadralci postavljajo nove mejnike.
7: Športni tednik, da boste vedeli več.

0: Vestila na Radiu Ptuj.
1: Bibliobus Ptujske knjižnice vas obišče v ponedeljek v Markovci pri osnovni šoli med 12. in 13. v Bukovci pri gasilskem domu med 13.10 in 13.40, v Stojnici pri vaškem domu med 14. in 15. v Sobetinci pri gasilskem domu med 15.30 in 16. ter v Borovci pri gasilskem domu med 16.30 in 17. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 16. junija za zaposlene na TPV Ptuj. Prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite v uri prihoda na telefonski številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
0: Radio Ptuj. Tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
2: Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
3: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.

cvetje, jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi, meni je fino.

Jaz sem brez stila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa močiš, pa bom povedal, tu če znoriš.

0: strip lokalnega okolja.
1: Lepo pozdravljeni ob strnem pregledu dogajanja zadnjih dni, o katerem smo poročali radijci. V Cirkulanah je bila prejšnjo soboto slovesnost ob 19. občinskem prazniku. Ob tej priložnosti so podelili tudi občinska priznanja. Plaketo občine Cirkulane je prejel Ivan Tetičkovič za 45 let dela v gasilstvu in društvenem življenju.
2: Jaz sem že kot mladenič stopil med gasilce. Pravzaprav to je ena spodbuda še za nadaljne delo, če ravno že smo malo v letih, ampak vedno še me veže na gasilstvo celo življenje, tako rekoč. In upam, da bo me zdravje služilo, ko še bom vedno lahko dajal svoje znanje mlajšim rodovom. Prvi vrsti je druženje. Pomoč sočloveku, ko jo ta najbolj potrebuje. Takrat si zadovoljen, srce močneje bije in takrat je najlepše zadovoljstvo.
1: Veliko bronasto priznanje so za 30 let delovanja prejeli ljudski pevci kulturnega društva Cirkulane. Priznanja občine so podelili Stanislavu Brodnjaku ter Aljani Fridauer Primožič in Milano Fridauerju Frediju. Župani na priznanja pa so prejeli ribiška sekcija športnega društva Cirkulane, Maja Glaser Bedenik in Taja Debeljak. Nagradili so tudi študente, ki so v zadnjem letu magistrirali. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj so tudi letos pripravili več prireditev ob dnevu zavoda. Na osrednji prireditvi so zbrane nagovorili direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebernišek, županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek in predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek, ki je ob tej priložnosti povedal.
3: Kmetijsko-gozdarski zavod na Ptuju je zagotovo en od pomembnejših deležnikov, lahko rečemo, za razvoj kmetijstva v tem delu Slovenije. Nas res veseli, da je zavod izjemno aktiven, ne samo na tistem delu, ko govorimo o javni službi, ampak tudi na ostalih projektih, na tržnih dejavnostih, pa ne bo to analitika, mleka, pa tav, prodaja bikovega semena, torej to so stvari, ki zagotovo sodijo na ta del Slovenije in tudi mi zelo podpiramo nadaljno rast samega zavoda, tudi pri nakupu novih prostorov smo seveda absolutno soglašeni in v nobenih težav, tako da tudi skupaj z zavodom smo iskali finančne vire, ker se nam je izjemnega pomena, da imamo na takih regijah praktično, da imamo 8 močnih zavodov po Sloveniji, ki lahko resnično pomagajo kmetu.
1: Ob tej priložnosti so podelili priznanje zaposlenim za njihovo predano delo in nekaterim strokovnim sodelavcem. Na 30. regijskem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa v Slovenjgradcu je ekipa prve pomoči civilne zaščite mestne občine Ptuj 1 osvojila prvo mesto. Vodja ekipe Jani Zagoršek je po zmagi za Radio Ptuj povedal.
4: Zmaga nam pomeni neko potrditev za to opravljeno delo, ki ga delamo, za vaje, na katerih pač urimo svoje znanje, teoretično in praktično. In taka zmaga je pol na konci potrditev, da delamo dobro in krati tudi zagon za naprej. V ekipi nas je 6, se pravi vodja plus 5 bolničarjev. Imamo pa na Ptuji 2 ekipe, s tem, da zdaj smo malo zaradi drugih okoliščin pol na tekmovanje šli samo z eno ekipo.
1: Mentorica zmagovalne ekipe je bila Simona Obran, člani pa Matjaž Mikolec, Ino Suhadolnik Šemen, Deja Kosi, Ina Ostroško, Sara Štumberger in Ines Popošek kot rezervna tekmovalka.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: utrip lokalnega okolja.
1: V občini Videm se lahko ob letošnjem prazniku pohvalijo s končanjem več pomembnejših naložb. Župan Brane Kolednik.
2: Vsekakor otvoritev tega športnega parka je ena večjih pridobitev v občini. Krati pa je tudi bo potem nekaj v bližnji prihodnosti tudi otvoritev kanalizacije, ki smo jo nekako zgradili. Potem je tudi v tem sklopu občinskega praznika tudi predaja gasilskega vozila. Za jesen načrtujemo otvoritev gasilskega oziroma večnamenskega doma v Leskovcu. Tako da nam v letošnjem letu nekako teh otvoritev ne bo zmanjkalo. Hkrati si pa želimo, da nekako zaključimo toto štiriletno obdobje, ki je bilo po moje zelo bogato z temi investicijami oziroma pridobitvami.
1: Izpeljanimi v skladu z načrti, ki so jih ponekod še presegli, pravi Kolednik. Leto 2025 je bilo za kmetijsko zadrugo Ptuj pomembno tudi z investicijskega vidika. Dobrega 1,2 milijona evrov so plačali za nakup nekdanje frame v Lenartu, nekaj več kot milijon evrov so odšteli za 2 hektarja zazidljive parcele s prostori nekdanje M-tehnike v Ormožu.
3: Je pa sigurno zasnovalo lansko leto tudi veliki investicijski ciklus v kmetijski zadrugi. Praktično smo šli v nakup 2 velikih centrov. Eden je praktično v Lenartu, na lokaciji bil še frame. Ta del smo lansko leto tudi uspešno zaključili, da imamo v svojem lasništvu. Drugi del na koncu leta smo si pridobili še lokacije tehnike v Ormožu. Praktično to lokacijo v tem trenutku urejamo in nekaj pričakujemo, da do konca naslednjega meseca bomo preselili poslovanje na tisto lokacijo. Vse ostale stvari pa praktično pričakujemo in se tudi pripravljamo, da bomo jih nekako normalno speljali skozi.
1: Po drugi strani so prodali staro zadružno stavbo v Gorišnici, sprejeli so pa tudi odločitev o prodaji objekta nekdanje poslovalnice v Grajeni, je povedal direktor Branko Valenko. V občini Trnovska vas zaključujejo s komunalnimi deli na tamkajšnjem novem naselju. Zgradili bodo tudi zadrževalnik, pojasni župan Alojz Benko.
4: V novem stanovanjskem naselju, bistvo se počasi zadeva, prvi del tega naselja zaključuje. Mi smo skupaj z investitorjem se pač zavezali v pogodbo, da bomo zgradili del cestišča in pa del komunalne infrastrukture. V tem delu bo zgrajenih 9 novih hiš. Gre za drugače, pa bi nekako ugotavljamo, ne, da postaja Trnovska vas in naselje Biš, vsaka to vse, kar je ob regionalki. Zanimivo, predvsem verjetno tudi zaradi bližine avtoceste in rekel kar, da se hiše gradijo in imamo pozitiven trend, kar se tiče priseljevanja.
1: Je povedal Alojz Benko, župan občine Trnovska vas. Občina Ormož je ta teden prejela sodbo in sklep Upravnega sodišča Republike Slovenije v upravnem sporu, ki ga je družba Adastra Energija sprožila zoper odločbo odvzema okoljevarstvenega dovoljenja za bioplinarno Ormož. Sodišče je tožbo upravljavca zavrnilo, hkrati je sklepom zavrglo tudi predlog za izdajo začasne odredbe. Župan Daniel Vrnjak je v prvem odzivu dejal.
5: Pozdravljamo samo odločitev. Zdaj moram povedati, da smo se tu res kot občina Ormož aktivno vključili tudi gospodarski udeleženec. Tudi seveda vse naše pomisleke, vse zahteve, ki smo jih vlagali, to se pravi tudi z našimi testi podkrepljenimi z razno raznimi meritvami, tudi sodelovanje z drugimi institucijami. Tako da hvala Bogu, da se je zadeva upoštevala, da je bila spisana tudi odločba z strani pristojnih inšpektoratov in ministrstva na mesto in da je potem sodišče odločilo na način, ki seveda to agonijo večletno, veliko truda je bilo vloženega, nekako zaključuje, tako da se zgodba na način, kot je trenutno bioplinarna tukaj predstavljala v Ormožu, se pravi problematiko z vsem skradom, z samimi vplivi na okolje, se res s tem povzemo okoljevarstvenega dovoljenja res zaključuje.
1: Občina Ormož je na pristojne organe naslovila tudi več urgenc za takojšnje ukrepanje zaradi ponavljajočega se iztekanja onesnaženih odpadnih in industrijskih vod z območja bioplinarne Ormož. Združenje šoferjev in avtomehanikov, ki je bilo ustanovljeno 10. junija 1951, največ aktivnosti namenja mladim, je ob jubileju povedal predsednik združenja Janez Strelec.
6: Trenutno največ delujemo na področju prometne preventive, in sicer predvsem na vzgoj
0: vzgoje in izobraževanje mlajših udeležencev. Naša največja dejavnost je varovanje otrok pred pričetkom šolskega leta. Takrat pri vseh ptujskih osnovnih šolah naši prostovoljci skrbijo na prehodi za pešce, da so ti dovolj varni, da nas drugi vozniki vidijo in da pomagajo učencem varno prečkati cesto. In pa potem tudi po vsakih počitnicah še 2 dni varujemo pred vsako šolo, tako da smo prisotni torej bistvo čez celotno šolsko leto.
1: Izvajajo tudi druge aktivnosti, kot sta izobraževanje starejših voznikov in motoristov pred začetkom motoristične sezone.
6: Utrip lokalnega okolja.

0: strip lokalnega okolja.
1: Območje občine Žetale je v noči na sredo prizadelo močno neurje z obilnimi padavinami, ki je povzročilo obsežno škodo na javni in zasebni infrastrukturi. Župan Matjaž Kopše je v prvi izjavi po neurju za radio Ptuj povedal.
2: Po prvih podatkih sta poškodovana dva državna mostova, dva občinska. Sprožilo se je ogromno količino plazov, ki ogrožajo tudi hiše. Škoda je na celotni infrastrukturi občinski. Kar se tiče lokalnih cest, javnih poti, to občina z svojimi sredstvi prav gotovo ne bo mogla zakrpati posledic tega neurja. Zdaj, kar se tiče samih domačinov, občanov, jih res prosim za strpnost. Občane prosim, da evidentirajo, fotografirajo, bilo kaj bojo začeli prej sami sanirati, da predtem dobro poslikajo, ker bo to ključno pol pri pridobivanju samih sredstev strani države. Jaz sem bil zdaj osebno že na vezi tudi z predstavnikom ministrstva za naravne vire in prostor, ki so res bili odzivni, zaznali so našo težavo, tako da verjamem, da ne bomo v tej situaciji ostali sami in da bo država dejansko priskočila na pomoč.
1: V oceni škode je poudaril, da so posledice katastrofalne.
3: Cena je po moje oceni katastrofalna. Škoda, ker se bo verjetno merila v milijonih evrov, verjetno ne v enomestni številki, ampak celo v dveh. Če bo občina zdaj v tem trenutku ostala sama, lahko pospravimo, zaključimo in ukinemo našo občino, ker mi tega enostavno sami z občinskim proračunom ne moremo sanirati.
1: Minuli četrtek je prizadeto območje obiskal minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ter se zahvalil gasilcem, pripadnikom civilne zaščite, vzdrževalcem cest in drugim službam, ki s predanim delom prispevajo k čim hitrejši vzpostavitvi normalnih razmer. Kot so sporočili z ministrstva, bodo v sodelovanju z občino in pristojnimi službami spremljali potek sanacije ter nudili podporo pri odpravljanju posledic neurja. Sredino neurje z močnim vetrom, nalivi in točo, ki je zajelo pas od Poljčan, celotnega Dravskega in Ptujskega polja ter Haloze in obrobje Slovenskih goric, je naredilo veliko škode na kmetijskih površinah. Peter Pribožič, vodja kmetijske svetovalne službe na kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, o škodi v kmetijstvu.
4: Ta ravninski del so močno uničeni posevki, tako koruze, pšenice, ječmena, vrtnine na prostem, buče, oljna ogrščica. Seveda pa je pas zajel tudi Haloze, tako da so pa močno prizadeti tudi vinogradi na celem območju Haloz od Vidma proti Zavrču in pa Ormoški konec. Tako da te prve ocene, jutranji pregled terena kaže na to, da je res katastrofalno neurje prizadelo kmetijske kulture na širšem Podravju, tako Dravskega, Ptujskega polja in Ormoža.
1: Toča je uničila tudi velik del semenskega pridelka slovenskih avtohtonih sort, vrtnin in boljščin v infrastrukturnem centru Ptuj, ki pod okriljem Kmetijskega inštituta Slovenije upravlja osrednji slovenski center za semenarstvo. V akciji Moj zdravnik pod okriljem revije Viva so na slovesnosti ta teden ob 30-letnici akcije razglasili letošnje prejemnice in prejemnike priznanj z različnih področij. Med nagrajenci je tudi zdravnica iz zdravstvenega doma Ormož. Lidija Kšivalnik-Goršič je namreč prijela naziv Moja ginekologinja 2026. Slovenska vinska reprezentanca je v Toskani ponovno osvojila naslov evropskih prvakov in v dramatičnem finalu po 11 metrovkah premagala domačo Italijo. V reprezentanci sta bila tudi Teo in Borut Prapotnik iz vinogradništva Pravino Čurin Prapotnik s Koga. Borut Prapotnik je takole strnil vtise.
5: Občutke so fenomenalne, kaj rečete, osvojite peti naslov evropskih vinskih prvakov, to je ena posebna zgodba. Dejansko, ko se od začetka v vinski reprezentanci, ko smo se fantje prvič zbrali, odigrali prvo tekmo in do sedaj odigrali kar lepo število tekem in prijateljskih in tudi z našimi prijatelji vinarje iz drugih držav prijateljske tekme, ko nismo bili na prvenstvih, ko pa dejansko priješ na prvenstvo, potem pa usvojiš nekaj takega, pa je nepozabno. No.
1: Za prvake so pripravili sprem takoj ob prihodu v domovino. Dela pri upravni enoti na Ptuju so v sklepni fazi. Zaradi pripravljalnih del in asfaltiranja je za promet zaprta Slomškova ulica. Dela izvajajo javne službe Ptuj. O zapori in spremenjenem prometnem režimu v času del pa direktor Alen Hodnik.
6: Popolno
0: zapor bi naj veljala predvidoma do torka, do 7. ure. Kolikor bo je dela zaključena prej, bomo seveda tudi zaporo umaknili prej. Urejeni so pa tudi obvozi in pa dostopi, predvsem dostav do tistih, ki imajo poslovne objekte tukaj na tem območju. Specifika, ki je zdaj zaradi zapore narejena, je dostop do Miklošičeve in recimo do Rozike mimo tržnice, je tako, da spuščamo dvosmerni promet mimo hotela Ptuj. Kar se pa tiče od Slovenskega trga in vzdol proti upravni enoti, pa je široka cesta dovolj, da se lahko avtomobili srečajo, tako da tam ne vidimo nekega problema.
1: Dela pri ptujski upravni enoti naj bi v celoti končali do konca tega meseca. To je bil utrip lokalnega okolja, ki sem ga za vas pripravila Anne-Marie Kekec. Prijeten konec tedna vam želim.
6: Utrip lokalnega okolja.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
8: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
9: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
8: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
9: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
8: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
9: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
8: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
9: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
8: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
9: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
8: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Radio Ptuj.
1: One meter came to me last night.

0: nedeljske glasbene želje z Marinom Nahbergerjem na Radiu Ptuj.
1: Ura je 20, dober večer, lepo pozdravljene, drage poslušalke in poslušalci. Upam, da ste preživeli prijeten vikend in da ste bili v družbi tisti, ki jih imate radi. No, nedeljski večer pa kot nalašč za dobro voljo in melodije po vašem izboru. Marjam bom vaša družba vse tja do 22 in kako do vaše glasbene želje. 771-226-0 ali pa Facebook Radija Ptuj pod objavo glasbene želje, zapišete, kaj bi ali slišali, komu kaj podarjete in to je to. Pa smo že pri prvi glasbeni želji. Ida Franz piše: Marjan, pozdravljen. Zaželjela sem si pesem za svojo dušo Mississippi, Danja Reka San piše. Ida, z veseljem zavrtim Pussycat in pa Mississippi. No, Lea Žekar pa piše le to, da bi rada Roka Piletiča slišala in skladbo Za te vse. Pa začnimo nocojšnji nedeljski večer s prijetnimi melodijami.

0: Bikul in Budale za to vse, 9:08. Dober večer.
1: Marjan, dober večer.
0: Vili, Goričko, pozdravljeni.
1: Tako, danes pa imam srečo.
0: Danes pa kar prvi med tistimi, ki kličete, ne?
1: Moram se potruditi.
0: No, prav je tako. Vili, kako je na vašem koncu?
1: Ste imeli? Tako, dežja smo malo dobili, skoraj nič. Pa so nam povedali, ko bo še na urje, pa toča, pa hvala Bogi, je vse dobro bilo.
0: Ni bilo nič pri vas na vašem koncu.
1: Moram, to smo imeli tu Bukovnici tudi.
0: Aha, aha. Vili, kaj vam bo polepšalo večer?
1: Večer, ena pesem. Leo Bjeto isto mislivo. Vitezi celski,
0: le objeta isto misliva. S kom? Vili, s kom? Le objeta isto misliva. Mislita.
1: Štefko včasih.
0: Kako?
1: Štefko.
0: Štefko, ne včasih. Ja, ja. Je Štefka zdaj nekje praznuje? Te dni?
1: Ja, jutri.
0: Jutri Štefka praznuje, torej boste na Ptuju.
1: Na Vidovu. Nisem na Ptuju, doma sem zdaj.
0: Pa jutri? Ne boste obiskali Štefka za rojstni dan?
1: Obiščen.
0: No, tak je tudi prav.
1: Šel bi danes, samo sem se bal ne urjo.
0: Aha, prav. Vili, hitro še pozdravi.
1: Ja, lepo pozdravim vas, vse tam. Pa hvala za pesem, pa Štefko lepo pozdravim, pa je vse najboljše, že naprej želim za jutri. Pa tudi pozdravim Makso, ko so skupila danes kaj kolesarjev.
0: Aha. Max iz Lorenca. Dobro. Verjamem, da posluša. Vili, lepo se imejte in lep večer, jutri pa lek Štefke na Ptuj.
1: Hvala lepo, pa lahko noč.
0: Lahko noč. Ja, Marija pa piše iz Huma Marija, da bi rada slišala Mila Hrniča v skladbi Vrati se. A najprej Vitezi celski, le objeta isto misliva.

0: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
1: 17 je čez 20. Maksi, dober večer.
2: Dobro večer, lepo zdrav.
1: Si slišal prej Vilija z Goričkega? Kje sta se potepala skupaj?
2: Po sprbo obračam, pozdrave.
1: Aha, kje sta se potepala skupaj?
2: Kje pa videlo Dobrovniki.
1: Danes?
2: Pokonjsko jezero.
1: Ja. Danes? S kolesom ja, si bil tam?
2: Samo kolos me v avte.
1: Aha.
2: Nisem tam. Šel direktno tega jaz s kolesom.
1: Tam si,
2: malo predalek,
1: tam si pičil tipa okrog jezera, ne? Dobro, Maksi, kaj boš izbral lepega?
2: Melito, Golopa Makija, med pesmom se pozdravljam.
1: Aha, in koga pozdravljaš s pesmijo?
2: Rekel vsem, ki smo se videli tam, pa seveda Viljo. Še enkrat vračam pozdrave. Pa vsem poslušalcem.
1: Dobro, uživaj, lepo se mej in lep večer. Adija.
2: Hvala lepa, lepo zdrav.
1: Ja, naslednja glasbena želja pa je, samo da je zdaj najdem, nekaj se mi tukaj, Boštjan Konečnik in Lipa, je pa tole napisala Marija iz Ptuja, pozdravljeni Marjan, jaz pa bi rada slišala pesem od Boštjana Konečnika Lipa, pozdravljam mamo in sestro v Slovensko Bistrico ter vse poslušalce Radija Ptuj. Najprej Maksi, potem pa Marija, oba pridete na svoj račun.

0: Boštjan Konečnik in duo Edo in Roman Lipa. Pet jih je do pol devetih. Dober večer, Zagorje.
1: Živjo, ne, Hedvika je še na Brezji.
0: Še na Brezji?
1: Ja.
0: To imaš koliko kilometrov do Zagorja?
1: Ma, ko 12 do izlak, pa če ne 4. Ja, tudi prav, eni 16.
0: In to se vsak dan vozakaš?
1: Tako pa.
0: Dobro se ti to.
1: Lega, to je ta mala
0: malca. Ja, seveda. Samo da greš od doma, ne?
1: Ja, vse ni nobenega drugega, kot je ena mačka ostane dol.
0: Aha, dobro je, no. Hedvika,
1: sicer
0: bilo kaj dežja, kaj toče pri vas?
1: Danes ne, prejšnje dni je pa bila. Tukaj je malo naredila, ampak lej, proti tistem, kar je tamle dole po drugih koncih.
0: Na našem haloškem koncu, ne? Spodnje Podravje.
1: Ja.
0: Dobro. Bode vesela, da se ni.
1: Je šlo eni 5 minut, ampak lej, je so rastline, se pa poškropila pred z algami, pa lej, kar bo pa bo.
0: Kar bo pa bo, ne. Prav, greva glasbe, kaj si izbrala?
1: Ja, tile na Čeha Šminka.
0: Se šminkaš ti?
1: Ja, veš, da se malo moraš. Če ne zaradi drugega, da imaš ustnice vlažne.
0: Aha, en moj prijatelj vedno reče, ženska, ko na šminka na nekaj sporoča.
1: Ja, no, tudi to je res.
0: Je res? Aha, no, če ženska to potrdi, pol že je, no.
1: Ja.
0: Hitro, Hedvika, pozdravčke.
1: Ja, tebe v studio, Toneta pozdravljam, Milico, Jožico, Uhoče, Frančeka, pa vse ostale, ki poslušajo.
0: Prav, uživaj, lep večer ti želim, adijo.
1: Hvala, lahko noč.
0: Zdaj pa še za društvo Kuhla iz Dolene in Slavico. To so čudovite ženske, ki društvo žensk Kuhla ne v Doleni, ki so tudi danes med drugim za Vidovo nedeljo poskrbele za odlično pogostitev okrog cerkve. Ne? In Slavica, ja, če zdaj poslušaš, verjamem, da tudi vse članice zdaj to slišijo. Vsa društva ste bila odlične. Vsi ste bili odlični, pripravili veliko dobrot in jaz verjamem, da se še kdaj srečamo. Zate in za tvoje ženske pa Werner in ženska si. Takoj za šminko.

0: Werner, ženska si za društvo Kuhla iz Doline. Ja, takole, pet jih je čez pol deveto. Dobar večer.
1: Dobar večer, Bernarda iz Dokležuja prek Morja.
0: Bernarda iz Dokležuja, pozdravljeni. Bravo. Bernarda, dobre volje, lep vikend za vami.
1: Ja, tudi.
0: No.
1: Ja, je.
0: Je.
1: Ja.
0: Kaj ste lepega
1: okrivam
0: počeli?
1: Okrivam po operaciji.
0: Okrivate po operaciji, potem je treba počivati, ne?
1: Ja, ja.
0: Po operaciji.
1: Samo pa pospravim, zdaj en teden, četrtek bilo.
0: Aha.
1: Levo oho so mi bobni čivali, se
0: ja,
1: bo.
0: Ja, se bo, se ja. Bo. Ampak malo počivati, pa paziti se, ne preveč na glas ja. Radija.
1: Ne, pa ne so šalke, v desno uho lahko, v levo ne.
0: To, stran od levega ušesa. Bernarda, ja, ja. Kaj vam bo polepšalo večer?
1: Dejan Vunjak, spet smo skupaj.
0: Spet smo skupaj, Bernarda piše ja, tole, ja.
1: Tako nedeljo.
0: No, Bernarda.
1: Pa ziher je bilo to.
0: Hitro še kakšni pozdravčki. Aha, ja, vidim, da ste tudi studio. Pisali, ja.
1: Ja, ja. Vam studio pa Henrik iz Ropoče v Gornjo Razgo. Mm-hmm,
0: v dom, ne?
1: Dom starejših.
0: No, krasno. Ja. Kakšen pa bo teden ja. Pred vami, ki je pred vami?
1: Ja, v torek imam kontrolo, jutri počivam, torej grem Maribor, pa tako.
0: Pa malo taki po mestu, ne?
1: Ja.
0: Tudi,
1: ja,
0: ne?
1: Ni mesto, to je vas.
0: Ja, pri vas, ja, ampak če jete v Maribor, ja. Potem boste se
1: malo... V Maribor, ja.
0: Potem se boste malo sprehoda ja. Privoščili, ne po Mariboru.
1: Tudi mogoče.
0: Tudi mogoče, ne? Prav.
1: Ja, Bernarda... če ne pa Mursko Soboto.
0: Aha, Bernarda, lepo se imejte, uživajte in lep večer, pa čim prejšnje okrivanje.
1: Ja, hvala, sve
0: lahko noč?
1: Adija. Lepo večer sem, pa lahko noč.
0: Silvija pa piše, da bi rada slišala skladbo Obriši mi solze in Modrijane, kratko je drnato, a najprej za Bernardo Dejan Vunjak.
2: Kje smo Slovenija? Spet smo skupaj!

0: Modri Anjo, obriši mi solze, dober večer.
1: Dober večer, Marjan Marija.
0: Prekmurje, Prekmurje, evo ga, dosti vas je na tistem koncu, ki poslušate radio Ptuj.
1: Prosim?
0: Veliko vas je na tistem koncu, ki poslušate radio Ptuj.
1: Ja, je kar nekaj nas.
0: Ne? Lepo, lepo. Marija, dobre volje, lep vikend za vami.
1: Pa je kar.
0: Je kar. No, to je pomembno. To je pomembno.
1: Nimo nekega slabega vremena, preveč tak, da bi me to razjezilo.
0: No, vsaj to.
1: Je bilo kar vredno.
0: No, krasna. Marija, in kaj vam bo polepšalo večer?
1: Ja, ne da okraden.
0: Ne da okraden. Ne zovi me v polnoč, ne?
1: Tako.
0: Se vam veliko krat dogaja? To,
1: ne,
0: da vas dokliče?
1: Ne. Ja, redko. Veš niti ne slišim, ker telefone imam v kuhni, oba dva. In mobitel je onega hišnega, tako da niti ne slišim.
0: Tako da ne slišite, se ne obadate s tem, kdo vas bo po noči klical.
1: Ne, ne.
0: Kaj
1: ne,
0: pa, če bi kdo potreboval kakšno pomoč od vas?
1: Ja.
0: Težka bo, ne?
1: Težka, ja.
0: Kaj če mu ja? Marija.
1: Ne, mladi so tu, mi lahko pridejo potrkati na okno ali pa na vrata.
0: Za druge pa se ne sihelate, ne?
1: Druge se pa, ja, ne morem, niti ne bi mogla nič pomagati, ne?
0: No, aha, dobra. Marija, ja. Greva k pozdravčkom.
1: Ja, najprvo tebi želim lep večer, pa lepo pol domov, varno.
0: Mm-hmm,
1: potem Hedviko iz Ropoče v dom. Ja,
0: lepe
1: pozdrave, mm-hmm. Ja. Potem Milojko v Novo Gorico, pa njenega Brankota. Potem sestro Slavico v Maribor, pa njenega Staneta. Frančeka v Bistrco, Jožico hoče, Lano hoče, naše tam mlade tu, upam, da poslušajo. Potem Milico in njenega brata Romana Vojnik, Damjano v Ivančno Gorico, pa našega Slavkota in Marijo njegovo v... No, tam prelenato, v Uličino. Ja, pozabim, kak se reče. Pa Toneta, potem pa eno gospod Majdo Verazvanje, ker me zadnjič klicala, rekla, poslušam te vedno.
0: Aha.
1: Nekam nisem vedela, da poslušaš, bi te pozdravila.
0: Aha, pol pa je zdaj lahko, ne? Ja.
1: Tako.
0: Ja. Prav?
1: Vsem, ki poslušajo, naj bojo zdravi in tak naprej.
0: Ok. Marija, lep večer, uživajte, potem pa prijeten počitek. Lahko noč.
1: Tako. Hvala enako.
0: Tako, za Marijo torej ne da ukrade, ne zove me v ponoč, tako zatem pa Nika Zorjan in Kliše za poslušalca Andreja Bavcona, ki pozdravlja tudi vse poslušalke in poslušalce Radia Ptuj.

0: Tako, gremo naprej, 6 minut pred 9. Dobro večer.
1: Dobro večer, kdo? Anica pri telefonu.
0: Anica, odkot, z katerega konca?
1: Z Bukovec. Mi smo se včasih dosti krat slišali.
0: Res?
1: Če se spomnite, Marije z Bukovec.
0: Ja.
1: Ona je dosti krat klicala na radio, ja, zdaj pa pač.
0: Ja, ja.
1: Par let nismo nič klicali. Pa sediva tak zmožen Dunaj, pa mislila, pa bom poprobala poklicati, če bi Marjana.
0: Prav je tako, prav ja. Je tako. Povejte, kaj vam bo z možem polepšalo večer?
1: Od crvene jabolke stižu me sječanja.
0: Stižu me sječanja. Je takšen večer, ja. Da se boste spominjali?
1: Ja,
0: no,
1: res.
0: Lepo, lepo.
1: Je zelo lepa pesem.
0: Boste še koga pozdravili?
1: Vse, ki poslušajo Radio Ptuj.
0: Prav. Lep večer, ja. Hvala lepa za klic in uživajte v tem večeru še naprej.
1: Tudi.
0: Lahko noč.
1: Lahko noč.
0: Torej, crvena jabolka stižu me sječanja, takoj zatem pa pride na svoj račun Janja Bratušek, ki piše Zdravo Marjan. Jaz pa sem si zaželjela pesem Gdje so ona obečanja od novih fosila. Ste šli pa Janja kar precej let nazaj, s to skladbo so se novi fosili predstavili na Splitskem festivalu leta 81. Takoj za crveno jabolko.

0: No, in fosili, kje so na obečanje iz Splita 1981? Gremo naprej, prva ulica naših glasbenih želja je za nami. Še dobrih 58 minut bomo skupaj. Dober večer.
1: Lep dober večer, želim Marjan Milojka to.
0: Pozdravljeni, Milojka. Kako kaj v Novi Gorici?
1: Normalna nedelja.
0: Kaj dežja, kaj toče?
1: Ne, nič.
0: Ne eno, ne drugo.
1: Nič, nas je obšlo. Je šlo mimo.
0: Torej, vrt je takšen, kot ga imate, kot si ga želite.
1: Ja, dokdaj bo, pa ne vemo.
0: To pa žal ne vemo.
1: Prva runda je že malo potokla.
0: A prva runda je že?
1: Aha. Ja, to je 3 tedne nazaj.
0: A, ste tudi dobili kaj?
1: Ja.
0: O, ti šment.
1: Mo dobili.
0: Se je kaj obnovilo že, ali ste kaj na novo sadili?
1: Ja, ne, na novo.
0: Na novo, ne?
1: Ja.
0: Oj.
1: Solata paradič, to je bilo tako, kot da bi šel s škarjami skozi.
0: Ja. Tako da zmulčano, ne?
1: Ja.
0: Kaj čemo? Milojka, ja. Pustimo težave, gremo radi glasbi.
1: Tako.
0: Gremo radi glasbi.
1: Na svoj spet misli tavajo.
0: Ptujskih pet. In kam vam tavajo misli, Milojka?
1: Povsod, samo doma mi ne tavajo.
0: Osta žlek, Milojka. Ja. Vse posod drugam tavajo, samo doma, ne?
1: V mislih se lahko potepam, kjerkoli.
0: To je tudi res, to pa tudi imate.
1: Ja.
0: Prav. Ja, Milojka, hitro.
1: Doma so vsak dan.
0: No?
1: Ja.
0: Hitro še pozdravčki, veliko jih imate za pozdraviti.
1: Ja, gospod Hedvika iz Ropoče, Marijo Mileta, Renato Miloša, Vilija, ki je pozabil spet name.
0: O, ti Vili.
1: Ja.
0: A on bolje razmišlja na Štefko, jutri ima Štefka rojstni dan.
1: Marjana pa gospod Lidijo, Toneta in Barbara in vse poslušalce.
0: Prav, Milojka, uživajte in lep večer želim, pa naj vam misli tavajo. Ja, lahko noč.
1: Lahko noč.
0: Tomaš pa piše, lepo zdrav, zaželel sem si pesem, pa kaj če od Eve Pak. Hvala in še naprej lep večer želi Tomaš. Tomaš, a so ti posnetki vsi uspeli? Danes sem videl, da si bil zelo aktiven pri snemanju na Vidmu na praznični Vidove nedelji. Skratka, Ptujskih pet za Milojko, takoj zatem pa Eva Pak za Tomaža.

Eva Pak, Pakajče, živahna skladba za Tomaža bila tole. Zdaj pa grem naprej, gledam v Facebook Radio Ptuj, kjer pridno pišete. Pozdravljen, Marjan, jaz pa prosim za pesem Nije to vino od Mejaša. Pozdravim vse poslušalce Radio Ptuj, vas v studiju in ne smem pozabiti tudi Toneta. Piše Jelka iz Frama. Mejaši pride zdaj na vrsto, seveda Nije to vino. Takoj zatem pa še piše Milena, da bi rada slišala Mamine rože. Milena, niste napisali od koga, ampak jaz mislim, da so te Mamine rože prav od fantov za vseh vetrov. Upam, da bo skladba prava.

0: Lepo zdrav, dober večer, 20 je čez 9. Halo, halo.
1: Dober večer.
0: Tole pa je.
1: Jožica iz Zapač,
0: pozdravljeni. Kaj se dogaja zanimivega na vašem koncu?
1: Dežuje.
0: Vidim zdaj skozi okno več, ker je že temno. Jožica, in kaj vam bo poleg dežja polepšalo nedeljski večer?
1: Ta pesem. Mislim, ljubim grle, da ste se našli.
0: Ja. Zdaj, če je to tale, ja, ljubim me, ja, ja. Ljubi me grli, me ste rekli, ja. Ne? Nekaj
1: ja,
0: je, ja.
1: Ja, Stevske nam tu je poklonila, to je sestra moja, ker ima jutro rojstni dan.
0: A, tole je vaša sestra Štefka?
1: To je moja.
0: No, pol greste jutri k njej, ne?
1: Ja, veta, malo bolj. Se slišita.
0: No, lepo.
1: Ja.
0: Prav, še kakšni pozdravi, Jožica? Prav, lepo se imejte, uživajte, tole skladbo si pripravim za vas, lahko noč. Najprej pa Sašo Lendero in Levinja, je pa tole za Jerico.

Ljubi me, grli me, Krivo Kapič, Boško je bil tole. Dve minutki pred pol deseto gledam v Facebook Radio Ptuj, Majda piše takole: Marjam, pozdravljen. Jaz bi če želela slišati pesem od Neda Ukradem vrati se s kišom, hvala in lep pozdrav. Marija pa piše iz okolice Rač, da bi rada slišala pesem od ansambla Spev domača hiša. Pozdravlja seveda Marija mene, pa vse poslušalce Radio Ptuj. Marija, zdaj od Wernerja in Spev je Stara domačija. Upam, da je to prava skladba, uživajte v njej.

Ja, 40 let nazaj je bila tale skladba zelo aktualna, pa tudi zdaj je prijetna za uho, kaj pravite? Vrati se s kišom ne da ukraden, 9:30. Pozdravljen, piše Katja Flis, in sicer želeli bi pokloniti pesem od šentjurskih muzikantov Tobak je žlahtna travca, ki jo poklanjamo Tomiju, ki je danes dežuren. Lepo vas pozdravlja, vesela družba, piše Katja. Seveda, no pa ne preveč po tobaku. Pa po kozarčku tudi ne več, jutri je ponedeljek. Dobre volje pa le ostanite. Stanko je sedlaška, pa piše, da bi rad slišal Vanjo Koštrin in skladbo Teče reka. Tudi Stanko lepo vse pozdravlja. No, pa se zdaj le privoščimo Vanjo Koštrin, tako zatem pa še šentjurske muzikante.

Ja, še dobrih 15 minut bomo skupaj, imam še kar nekaj vaših glasbenih želja, vseh seveda tudi nocoj ne bom mogel izpolniti. Gremo lepo po vrsti. Marjan, želila bi pesem od Klape Skala, tri dni sem ljubil, pozdrav studio in vse poslušalce Radija Ptuj, piše Bernarda iz Vanče vasi. Potem pa še Jožek iz Skicarja, ki piše, da bi rad slišal Firbce in Brajde. Ja, tudi tole bomo zavrteli, samo za prijeten nedeljski večer.

Filipsi in Lima Lens, veleto letter Bride, 10 jih manjka do 9. Še zadnji dve glasbene želje bom izpolnil. Marjan, pozdravljen, zaželila sem si glasbeno željo od Magneta, oženil se bom, to poklanjam sinu Tadeju in snahi Simoniju z Gornjo Voličino, ki sta se včeraj poročila. A, kako lepo. Tudi z moje strani iskrene čestitke, Marjana, vašemu sinu in vaši snahi. Pa da bi jo vedno imeli tako radi kot zdaj. Magneti so pripravljeni, oženil se bom potem, takoj zatem pa še Valerija, ki piše, da bi rada slišala Damjana Murka v novi skladbi Moj mali ku. Seveda tudi Valerija lepo pozdravlja vse. Pa gremo.

Damjan Murko v svoji novi skladbi Moj mali ku, kuža seveda. Ja, 3 minutke manjkajo do 10, čisto zadnja glasbena želja je za Franca, ki pravi, jaz pa jutri zjutraj v moj kamion in proti Italiji. Franc, srečno pot in to, kar si predlagal, naj ti polepša večer, pa jutrišnjo misel na nedeljski večer, ko si užival ob Luki Basiju in pa skladbi Kamionđija. Pri koncu še en nedeljski glasbeni večer, v katerem sem bil vaša družba Marjan. Za pozornost se vam zahvaljujem, želim lep večer, mirne sanje in mirno noč. Jutri zjutraj pa ne pozabite, ponovno bo v vaši družbi od 17:30 Štajerska budilka. Lahko noč.